Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Spirit. Yeah.

0: žádné drámy, spirit je nesmrtelný, mysel Boha a pohľad šelmy, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Európa 2.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pínu na moju povesť. Robím chyby, nejsom nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsom zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsom len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravo z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

Ranná show Sketch Bros. Oliver Oswald, Samuel Procházka. Už prichádzame k mikrofónu, už prichádzame do vašich aut. Ranná show začína práve teraz.

0: Ako západ Slovenska sa zobudil do počasia, ktoré nazývame...
1: Čie a čie.
0: A teraz som si tak hovoril vo vnútri, že dážď po tak dlhom období, kedy je neuveriteľne teplo, spotení ľudia, MHD, vysušená pôda, suché záhrady a tak ďalej, keď príde konečne dážď, takže si to užiješ, že ako keby máš rád, že sa tak ako človek teší z toho. Ja napríklad dnes ráno eufória, sadnem do auta, teším sa, že prší a pýtam sa kolegyni, že čo, dobre, nie je počasie dneska? Ona, to myslíš vážne? Čo, veď skvelé, veď konečne prší, konečne schladenie. Ja som dnes ráno musel aj so psom von, je celý mokrý, potom prišiel do bytu, celý byt je mokrý, zašpinil gauč, ktorý musím dnes tepovať. Tak také je to skvelé. A odišlo. Tak vtedy som si uvedomil, že nie všetci to berieme rovnako, tak ale či už dážď máte radi, alebo nemáte, neprší na celom území Slovenska, takže v podstate je to krásne vyvážené.
2: A je to krásne vyvážené, minimálne ty si optimista, a tak optimistická ranná show v tomto momente začína.
0: Dobré ráno.

0: a The Door v rannej show Sketch Bros.
1: Otvor tie dvere,
0: lebo ich rozbijem.
2: No, ranná show je tu a je tu piatok, no čo sa tak v piatok robí?
0: Ale nie.
2: A čo?
0: Ale nie.
2: Rýchlo ti beží deň vzhľadom na to, že včera si stihol natočiť seriál, odvysielať rannú show, dnes odmoderovať benefičný koncert a ešte sa pripraviť na dnešné točenie.
0: Krásny piatok!
2: Áno.
0: Dnes je piatok, dnes je ranná buchalica.
2: Je to tak. A to je krásne, ako by povedal Frank Sinatra,

0: páni, dnes...
1: Prosím, musíme vytiahnuť iba náš hlas, bez toho podmazu, lebo ja nemám pred sebou text, takže ja som to snažil iba prečítať tvoje pery. A vlastne vôbec neviem, čo som tam hovoril, iba shows, blows, mouse. Tak o chvíľku si vyťahneme aj tento náš hlások, tak ostaňte s nami s rannou show. Zatiaľ niečo z iného súdka, Michiko. Je to skladba, ktorá je tak trochu podobná Frankovi Sinatrovi až priam, že vôbec.
2: Ale Paľo Habera hovorí.

City v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno. Pred malým momentom sa to udiala naozaj neuveriteľná vec, bolo to krásne, spoločne sme si zaspievali v rannej show, sú to veci, ktoré sa nedejú, pravidelne veci nevídané. A takto, ak ste to nepočuli, znelo to pravdepodobne nejak takto.

0: To je ten moment. Fuj. Toto je ono, aj tento moment.
1: To je ten moment, v ktorom by pani Amera povedal, nespievajte už, nikdy.
2: Tak my dospievame, dámy a páni, my vám toto robiť nebudeme, ale ak ste vy náhodou tí, ktorí radi spievajú a ide vám to, tak sa nám ozvite na WhatsApp 0905 030 090.
3: Počasie.
1: Ideme zatiaľ na počasie, tak dnes bude oblačno a zamračené. Samozrejme, ojedinele prechodne aj na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok a najvyššia denná teplota 12 až 17.
2: A v Opati sa naladí aj 14 000 eur.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nezabudnite.

0: Vyhrajte.
1: Práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Taktiež pred Jablonovom na Turňom v smere z Hrhova. Pri Slovnavke tam sa zrazilo osobné auto s vysokou zverou a to je zatiaľ všetko s časom cestou.

0: Chceme vás vidieť, chceme vás počuť. Náš WhatsApp je 0905 030 090. Čo robíte vy naše opochnuté, malé, milované
1: kuriatka?
0: Kuriatka! Cítite tam ten premix? Ten druhý remix, ktorý sme vám naservírovali len tak zadarmo?

0: To ste vy, vaše reakcie, stierače, ale musia ísť, ostrkovače taktiež.
1: Tak pripravme si ich, stierače, ostrkovače ready.
0: Kamera ready, natočte si to.
1: A dávajte pozor. Hudba, hraj!

0: máme to za sebou, dámy a páni, 6 hodín 35 minút. Toto bolo, ako sa hovorí, naservírovanie toho, čo máte vy radi. Pozor, možno. Naozaj, že len možno príde aj dupla dnes ráno.
1: Ale tu si musíte samozrejme vybojovať. Už teraz nám môžete posielať hlasovku, kde poviete, tak bojuj, ne?
0: Áno, to stačí. 09, 05, 030, 090. My zatiaľ pokračujeme absolútnou novinkou Animal.

0: Tu ranná show, je to piatková ranná show, to nie je len tak obyčajná. Chcete duplu?
1: Chlapci, no tak, musíte nám ešte jednu búchaličku. Však bojuj, ne? A proč bych měl ako bojovať? O mne. O riadnu búchalicu ráno.
0: My búchalicu aj pustíme, ale vy si ju musíte vybojovať, ne?
2: Tak bojuj, bojdo!
0: A takto sa môžete zapájať na WhatsApp 0905 030 090. Pozor, padne dupla, ak to niekto vyhrá. Niekto vybojuje, ne?
3: Počasie.
0: A práve preto ideme zatiaľ na počasie a k tomuto sa vrátime. A veľký boj, veľký súboj sa tu udeje o 7.30. Oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, denná teplota 12 až 17 na juhu a zemplíne 17 až 22.
4: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta. Z krásne nad Kysucou počkáte si asi hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom na vjazde na križovatke s Tuhovskou, na D1 pred Sencom smere z Bratislavy, tam sa v ľavom pruhu stala hromadná nehoda a za Chrabranmi v smere do Ludaníc takisto nehoda. Dávajte si pozor na cestách, keďže väčšinou prší všade na Slovensku takmer, tak dávajte si pozor, obzvlášť a šťastný dojazd do cieľa.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Zahráme si teraz v rannej show aj hit, ktorý je medzi top 10 svetovými hitmi a je od Slovenky. Veľmi dobre ho poznáte a ideme ho hrať v tomto momente. Ostaňte s nami.

0: Dobré ránečko všetkým, ktorí práve teraz vstávajú. Už je čas sa prebrať, je 7 hodín.
1: Áno, na väčšine územia Slovenska krásne prší a povedzme si úprimne, či už teda ste ľudia, ktorí dážď majú radi, alebo práve naopak nenávidia. Vstávať do upršaného rána je trolilinku príjemnejšie, ako vstávať do rána, kde je 40 stupňov hneď po zobudení. A nehovorte, že nie. Ruku na srdce, úprimne mi povedzte, že takto nie je.
0: No ono je to tak, ja ti to presne poviem, ako to je. Že akékoľvek je počasie, vždy chceš to druhé.
1: To, okej, to je pravda.
0: Keď je 40 stupňov, tak by si radšej prijal dážď. Keď je dážď, tak by si radšej prijal 40 stupňov.
1: A keď je Beberek sa v playliste, radšej by si prijal možno Dominiku Mirgovú, ale bude aj to, aj to. New Religion na úvod 7 hodinky od nás pre vás a potom Dominika.

0: Jana Tomán, Dominika Mirgová, Alan Murín a Kali, tak to u nás na Európe 2, toto je novinka.
1: Či si ale toto hovoríte aj vy, že Jana Tomám?
0: Áno, my sme to tam nezaradili iba tak, práve sme vás chceli tak ako keby naburcovať, aby ste si povedali, Jana Tomám, ja to dnes dám, dnes je piatok, súťaží sa o rannú búchalicu.
1: To nie je len obyčajná súťaž, pozor, to je boj. Je to niečo, čo musíte vybojovať pre celé Slovensko, naozaj je to veľká vec. Toto nie je obyčajná súťaž. Vy keď sa tam zapojíte a poviete si, ja na to mám.
0: Áno, napríklad.
1: Tak to ale aj musíte zaručiť, viete, lebo vás bude počúvať celé Slovensko, je to zodpovednosť a vy musíte vybojovať tomu Slovensku dobrú rannú duplu.
0: Áno, pokiaľ počúvate Európu 2 úplne poprvýkrát v histórii, čo neverím tomu, že taký človek existuje, ale ak náhodou, tak piatky máme takú možnosť, že v podstate veľmi jednoduchá, prostá súťaž. V časomiere 30 sekúnd treba vymenovať čo najviac, teda minimálne 10 slov na dané písmenko. Je to jednoduché, je to taká škôlskárska hra. No. Ale sú ľudia, ktorí to nedali. Ďaka ktorým sa ranná búchalica nezahrala a celé Slovensko ich naozaj, že má v zuboch. Ak sa ale cítite na to, že by ste si dnes chceli zasúťažiť vy a chceli by ste celému Slovensku doniesť tú rannú búchalicu, 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a napíšte nám heslo čvachty, čvachty, čvachty, čvacht. To heslo je dnes síce dlhšie, ale veríme, že ten, kto nám ho napíše, tak je naozaj pripravený do toho súboja. Ešte raz heslo čvachty, čvachty, čvachty, čvacht. Európa. We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place. That night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Vertigo, točenice hlavového typu u nás v rannej show. 7 hodín 14 minút, dobré ráno.
1: No a samozrejme, je to len na vás, či padne aj ranná búchelca, na tu si počkáme, ale zatiaľ budeme dobre hrať.
0: Topic a Becky G, Mucho Curvas, ako sa spieva v tej skladbe, práve v tom momente budeme končiť tú danú skladbu, pretože i hneď po nej bude súťaž rannej búchalice. To znamená, že v momente, ako budete počuť túto skladbu, viete, že treba spozornieť a po nej budeme ich hneď hrať a či už vyhráme alebo prehráme, či bude Slovensko šťastné alebo smutné, sa dozvieme až po danej skladbe. Ale tesne po dopravnom servise si dáme skladbu.
1: Piatoček na Európe 2, ako má byť, ideme sa pozrieť zatiaľ na to, ako vyzerá počasíčko.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Oblačno a zamračené a na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočno ustávanie zrážok, najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na Slovensku.

cesty o 7.17. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde si počkajte približne hodinu. Nová nehoda je za Novákmi v smere do Prievidze, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Nehoda je aj na viazde do Banky z Piešťan, na viazde do Muráňa z Muránskej Dlhej Lúky a cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde ratajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Topic a Becky G v rannej show Sketch Bros. Ty sa ale ospravedlňujú. Ospravedlňovať by sa ale mala Maťka, ktorá je na linke. Maťka, dobré ránko.
1: Dobré ráno, ahojte.
2: Tak ospravedlňovať sa zatiaľ nemusí, práve že naopak. Maťka, ty ideš bojovať. Si pripravená bojovať?
1: Áno, dúfam, že nikoho nesklamem.
0: Tvoja úloha je veľmi jednoduchá. Potrebujeme, aby si vybojovala rannú búchalicu v netradičnom čase o 7.30 pre všetkých Slovákov a Slovenky, ktoré sedia v autách. Potrebujeme od teba 10 slov na dané písmeno a máš na to 30 sekúnd. Písmenko na dnes.
2: K ako Karol. Ideš.
3: Let's play!
0: Vyhni sa menám a mestám, ideš.
1: Takže koža, krabica, kamarát, krajčír, kuchár, kapitán, môžeme aj zvieratá, kráva, kvoň, koza, komár, krtko, kniha, koleso, kľúč, kameň, kopec, králik.
0: Ja som mu práve teraz tíšil, nech si hovorí.
2: Hej, nehovorí. Hej.
0: Už má tak asi 40 slov.
2: Šibnutá ženská.
0: Perfektne, Mati, ty si to dala, ty si dala asi trikrát toľko, koľko bolo treba.
1: Tak to som rada.
2: Maťka, ja si absolútne úžasná. Ja samozrejme žartujem, ty si najlepšia poslucháčka. Ľudia ťa budú milovať. Milovať. Počúvajte ľudia, tiež. Teraz počkaj, musím to povedať im. Ľudia, teraz dvihnite svoj telefón. 0905 030 090. Za rytmu tejto búchalice, ktorá bude extrémna, ktorú vám vybojovala Maťka, nahrajte milostnú hlasovku. Povedzte jej, ako ju milujete a poďakujte Maťke za to, čo práve vybojovala. Tak bojuj, ne?

0: vyťažila rannú búchalicu a vy reagujete.
1: Ľubíme sa jak koňa.
0: No teda.
2: Ľubíme sa, Maťka.
3: Ďakujeme ti, Maťka, si úžasná a dodatočne najlepšie k meninám. Výborná si, Čauko.
0: Si skvelá, Mati, Mati, Mati, Mati, si tu s nami ešte?
4: Áno, ďakujem veľmi pekne.
0: Nie, ty, nie, nie, ďakuj, my ďakujeme.
5: My ďakujeme.
4: Si úžasná, Maťka, ďakujeme krásne, bomba.
0: Celé Slovensko, keby ty vidíš, čo je na našom WhatsAppe, celé Slovensko ti je vďačné za to, že si vysúťažila takúto špeciálnu rannú búchalicu. Páčila sa?
4: Áno, ďakujem veľmi pekne. To nebola náhoda, to sú roky driny a hrania spoločenských hier s mojimi deťmi, takže
0: okay.
4: Odtiaľ. Takže to je slovná zásoba.
0: To je tvoj tip pre ďalších súťažiacich, tak to opäť o týždeň, že keď si chcete zasúťažiť a chcete sa poriadne pripraviť, tak hrať spoločenské hry, áno?
5: Ja že poviem, že tak si spravte deti.
0: To je bolo ťažké, to neviem, či stihnete do týždňa, do budúceho, ale môžete skúsiť.

0: 21 Pilots, takto v rannej show na Európe 2, dobré ráno.
1: Trošku kruté, čo sa zaspievali na konci, že zobud sa, musíš zarobiť peniaze.
0: To je skvelé, že ty rozumieš týmto skladbám, my, ktorí po anglicky až tak ako keby nevieme rozprávať a nerozumieme tomu textu, tak my iba tomu rytmusu môžeme, že to bolo dobré, alebo to bolo o ničom. Že text fajn, hej?
1: Neberte to prosím, že sa predvádzam, dobre? Neberte to prosím.
0: Neboj sa, tento sa predvádza a my mu to aj odpustíme, je taký Harry Styles.
1: On napríklad spieva o tom, že v časoch, keď si sa ty preoperoval,
0: ano?
1: Že a bol si na výlete v Amerike, pamätáš?
0: A pamätám.
1: Kde si to bol, v Indiane? Nie, v Atlante?
0: Atlante, áno.
1: No tak v tom čase Harry Styles naspieval práve o tebe túto skladbu.
0: American Girls, ktorá zaznie už o chvíľočku tesne po dopravnom servise, tak ostaňte s nami.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes oblačné, zamračené a na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočne ustávanie zrážok, nakoľko ale mám maturitu z C1, tak idem hovoriť po angličtine. Najvyššia denná teplota...
0: Daj po slovensky normálne, klasické.
1: Dobre, 12 až 17, na juhu a zempline 17 až 22 stupňov Celsia.
0: Tam som počul tú angličtinu, tak skús ešte raz po slovensky pre všetkých.
1: Dobre, teda na juhu a na zempline 17 až 22, no mne to tak už nejde, jak sa povedal? 22 po slovensky.
0: 22 stupňov.
1: 22
0: stupňov.
1: Slej.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl. All around
4: the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
5: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
4: A v sobotu sa rozbiješ na...
5: Wait for it.
4: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
5: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
4: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
6: Skonto nábytok.
7: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
10: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
11: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
12: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
13: Áno, Karolínka.
12: Aj pozajtra?
11: Aj pozajtra.
14: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nová nehoda je za Dvormi nad Žitavou v smere do Nových zámkov, za Novákmi v smere do Prievidze. vo Vlkovej v smere do Vrbova a na Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most je v pravom pruhu odstavené osobné auto. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
14: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Otázka na vás, milí poslucháči. Čo sa stalo podľa vás v tejto chvíli?
3: Ježiš, ja odpadnem.
0: Toto je pani Miša Vrábová. Kedy podľa vás mohla povedať Ježiš, ja odpadnem? Čo je za tým? Ostaňte s nami s rannou show. O chvíľku sme späť. Euro.

0: American Girls a Harry Styles.
1: Predstavte si svoje detské sny, čo ste mávali, že vtedy ste neriešili vôbec peniaze a povedali ste si, ja by som chcel byť smetiar, alebo ja by som chcel taký bager. Môj syn má teraz túto fázu.
2: Čo s tým urobíme?
1: On si totiž neuvedomuje, hej, chuťatko, že koľko také veci stoja. A teraz tak, ako keď má fázu, že miluje veci ako bagre, stavebné všetky, tak povedal, že chcem bager. A ja som si tak aj povedal, že dobre, však to je fajn, ale poprvé je to drahé a čo by si s ním robil, hej? Že mať taký veľký bager, ako malé dieťatko, tak to by bol iba taký detský sen nesplniteľný. Ale pozor! V banku je 14 000 eur a ja som našiel asi 8 inzerátov, ktoré ponúkajú bagre v tejto sume. Za 13 000 eur si môžem kúpiť naozajstný bager.
2: Ja sa pýtam, toto je asi pre všetkých rodičov, ktorí teda majú deti a túžia decka po bagri. Bude podľa teba mať to dieťa, takže v tvojom prípade Teo, väčšiu radosť z reálneho bagru, ktorý by si kúpil a postavil pred barák alebo pred bytovku, alebo z takého poriadného hračkárskeho bagru, ktorý kúpiš za neviem koľko peňazí, kde je z druhej ruky? Čo si myslíš? Lebo ja si dobre, myslím, že to druhé.
1: Áno, to druhé jednoznačne a potom vám tým pádom ostane kľudne tých 13 900 eur.
2: Napríklad, áno, a môžete si hovoriť to, čo hovorila naša Miša Vrábová. Práve v situácii, keď niekto vyhral prachy, tak veľmi sa tešila. Tak to môže byť aj vo vašom prípade, v banku je 14 000, viete, čo máte robiť.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tomášov, je tu 8 hodinka taktiež a mnohí sa možno pýtajú, prečo nemôžeme zjednodušiť cestu do práce tým, že budeme už konečne fungovať na lietajúcich autách. Toto som inak teraz započul nedávno jeden dialog a je mi ľúto, že ho musím vytiahnuť takto pred celým Slovenskom, ale o tom je ranná show, žiadne tajnosti medzi sebou mať nebudeme. No počul som tu dialog. No už nám sľubovali dobrých 10 rokov dozadu, že takto v roku 2020 a vyššie už budeme jazdievať na lietajúcich autách. Prečo to tak dnes nefunguje? Prečo nemôžeme sadnúť do auta, vzlietnúť, priletieť pred našu prácu a žiadne zápchy? A ja sa pýtam, naozaj prečo? Bolo by to geniálne, bolo by to skvelé.
1: No a hlavne, keď ešte aj patent na lietajúce auto, také funkčné, majú aj Slováci.
0: No veď práve.
1: Aj uspeli dokonca s tým.
0: A vyskúšame teraz, preto sme s tým aj začali, koľký z vás, naši milí priatelia, by mali záujem o také lietajúce auto. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a som zvedavý, či také niečo by uspelo u nás na Slovensku. Či by sme vedeli lietať, pokutovať a neprekračovať rýchlo. Zatiaľ Shakira.

0: si reagujú na to, že či by chceli lietajúce auta tým, že je 8 hodín, no tak áno, jasné, každý v kolóne sa hneď pridal, že za to lietajúce auto by teraz dal všetky svoje peniaze.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby mali všetci lietajúce auta a ja by som si mohol po tých cestách všetkých jazdiť sám.
0: Ale sú to aj realisti.
2: Však väčšina ľudí nevie jazdiť. Jak by sme mohli lietať? To je katastrofa.
3: To urobte tak, otestujte to, lietajte, počúvajte pri tom Európu 2, natáčajte sa.
0: To je dobrá výzva, taká východňarská. Máš peniaži? Taši kúp.
4: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
3: Pretože na Custom City sa možno stretneme o pár rokov a budú tam aj lietajúce autá. Custom City je event, kde sa teda rôzne autá vytuningovaného typu alebo motorky stretávajú na jednom mieste a chceš tam byť 19. a 20. september a my tu pre vás máme teda dva lístky.
0: No ale musíte uhádnuť zvuk a ten zvuk znie takto.
3: Tak. Môžem na povedu?
0: Nie, teraz vám normálne, že prisahám, že ja netuším.
3: Netušíš?
0: Netuším, že absolútne. Ja som... Najčo?
3: Najjednoduchší zvuk, ktorý sme tu doteraz mali.
0: Neverím.
3: Áno.
0: Za mňa je to najťažší, ktorý tu bol.
3: Dobre, dám ti absolútne najjednoduchšiu nápovedu. Je to jeden z najdrahších zvukov, ktorý sme tu mali. Najmä v tomto období. Wow. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Ak tušíte, čo je toto za zvuk, tak nám dajte vedieť a dva lístky môžu byť tvoje.
4: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Europa 2.sk.

0: Pekne, krásne ráno, ja verím, že ste prebratí a dáme si Miley. Let's go. Absolutná novinka, ak to nepoznáte, nie je to tým, že by ste nepoznali Miley Cyrus. Ale tým, že vám hráme tie najhorúcejšie hity, ešte v tejto rannej show zaznie táto novinka.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasie. Bratislave za... Pardon, ja už som sa chcel rovno pozrieť na cesty. No tak poďme ešte na počasie. Oblačné, zamračené a na väčšine územia dážď, popoludne od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a najvyššia denná teplota 12 až 17.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú Kofolu Originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Bara.

0: Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnézia, levia sila prírodného horčíka.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Ideme za vami už na cesty v Bratislave na Bajkalskej, Račianskej, na moste Apollo v smere do centra a za Rusovcami v smere do Petržalky si počkáte 20 minút. Rovnako v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Prešove na Doklianskej v smere do centra a asi hodina na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pred Kaplnou v smere z Trnavy, tam sa zrazilo osobné auto s autobusom, v Alekšinciach v smere do Lukáčoviec, Nitre na Bratislavskej na Kruhovom objazde, v Komárne pri Tehelni v smere do centra, v Žiline na Obvodovej pred Gaštanovou v smere zo Smrekovej a v Banskej Bystrici na konci Okružnej v smere na ulicu Kapitána Nálepku. Nehody je viacero, a to hlavne kvôli dažďu, tak si dávate na cestách pozor, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Ešte stále tipujete, aký zvuk môžete vedieť, môžete uhadnúť a za to si môžete získať lístky na Custom City. Už o chvíľku v rannej show.

0: Repeat It v rannej show Sketch Bros. Krásne dobré ráno.
1: Máme tu ale odborníkov, ktorí sa vyznajú do zvukov aut a všetko, čo sa s autami týka.
0: A práve vám chceme uskutočniť 19. a 20. septembra neuveriteľný zážitok na Custom City.
2: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Tomáš je na linke. Tomáš, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
0: Taká otázka na telo rovno z hurta. V koľkých rokoch si robil vodičák?
3: Zhruba pred 20 rokmi.
0: Mm-hmm. Takže v dvoch, hej? To sa dalo, to bolo legálne.
3: Ale už má 40, 20 rokov dozadu.
0: Mm-hmm. Okay, tieto komplimenty sa majú dávať skôr ženám, som zabudol. Dobre, pamätáš si, že či si dal vodičak na prvý krát? To je vlastne tá dôležitá otázka.
3: Áno, dal som, hej.
0: Tak v tom prípade si tu dobre. Máme tu zvuk, ktorý potrebujeme od teba, aby si ho rozlúštil.
1: Ja stále neviem, ale ty za 20 rokov aktívneho šoferovania by si mohol tušiť.
0: No skús.
3: Ja si myslím, že je to tankovanie.
0: Aha. A prečo by to nemohlo byť napríklad, neviem, robenie si rannej kájčky? Uh-huh.
3: Uh-huh. To asi není.
0: Takže si 100% istý svojou odpoveďou a označujeme, že je to tankovanie, áno?
3: Áno, áno.
0: Dobre, možno skúsiť tipnúť, že či je to skôr tankovanie nafty alebo benzínu.
1: To až takto?
0: Hej, skús.
3: Tak to už je jedno, to už môže byť benzín.
0: Správne! Toto si dal absolútne na kráľa. Dva lístky na Custom City sú tvoje, kamaríde.
3: Veľmi pekne ďakujem vám.
1: 19. a 20. ťa to bude čakať. Prídeš?
3: Áno, samozrejme.
0: Bodaj by nie. Tak si to poriadne užij. Custom City v Bratislave. Budú tam naozaj vytuningované auta. Krásny event, kde bude zraz jedinečných vozidiel, ktoré chcete vidieť. Tomáš, užívaj a my budeme hrať. Verím, že pre tých, ktorí auta majú radi, aj nemajú. My sme tu absolútne pre všetkých.
2: Ak chceš lístky na medzinárodnú autošou Custom City v bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.

0: Miley, Bass Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: absolutně nový Cold Miley Cyrus v rannej show Sketch Bros.
1: Dokonalá vec. A radi už poznávame takto naživo v rannej show. A Beautiful Life zaznie takisto.
0: Fast Boys sa rozhodli, že idú zaspievať o krásnom živote. Ale tesne pred touto skladbou, to znamená, že i hneď po dopravnom servise váš obľúbený Moving to the Sun.
1: Najhorúcejšia vec tohto leta a my si ju dáme aj napriek tomu, že leto skončilo, že je upršaný deň, tak si to aspoň spríjemneme, pretože je piatok.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené a na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok a najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zempline 17 až 22.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 34 centov z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1 euro a 30 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
7: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
8: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
9: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
10: Pretože Lidl je cenový líder.
11: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
9: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na moste Apollo v smere do centra. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, kde je blokovaný aj ľavý pruh. Nehoda je aj v Nitre na začiatku Štúrovej v smere Trnavskej, taktiež v Nitre na Bratislavskej na Kurovom objazde a nehodu hlásite aj v Žiline na Rosinskej za ulicou Matice Slovenskej v smere von z mesta. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: A ostaňte s nami s rannou show, pretože o malý moment prezradím jeden z najväčších trapasov, ktorý sa stal tuto môjmu kolegovi na veľkolepej moderovačke počas včerajšieho dňa. Prepáč, ale musím to
1: doteraz
0: povedať.
1: Doteraz sa hanbím a červenám. Ostaňte s nami
0: s rannou show.

0: Neviem, kto si, ale o tom, aký je život úžasný, nespieva, je práve tu u nás v štúdiu. Samuel Procházka, dobré ráno.
1: Včera sa mi stal taký trapas, že sa doteraz krútim z toho. Boli sme na benefičnom koncerte.
0: Páči sa mi, ako si to zobral do vlastných rúk, nie že by si to nechal na kamaráta, ktorý by to na teba hodil a ty sám.
1: Tak no, poď. Nie, čo už sa stalo.
0: Poď sa ugrilovať.
1: V živote, v každom zažijete, a hlavne v pracovnom živote, zažijete jedno obrovské fopa. Hej, obrovské fopa. Dnes, teda včera to padlo na mňa. Mm-hmm. Boli sme teda rozostúpený benefičný koncert, 4 kapely, a išiel som uvádzať jednu kapelu a hovorím, tak privítajte prosím.
0: A dal názov druhej kapely, hej, ktorá mala prísť po nej.
1: ACTN, som povedal. Zrazu ticho. Obzriem sa, gitarista na mňa pozerá vražedným pohľadom, druhý sa mi vysmieva a speváčka mi ukazuje nie! A že, čo sa tu deje? Naživo, hej, ľudia v hľadisku. Pozriem sa do papierov, tam stále napísané iba ACTN. A ja som si teda pomýlil tú kapelu a oni sa volajú Evolution Shock. Namiesto toho. Takže som proste uviedol inú kapelu a to je podľa mňa, keďže sú rockery, totálny disrespekt.
0: To nie je ani o tom, že sú rockery, to je disrespekt tak či tak.
1: No, tak či
0: jedna
1: tak.
0: Jediná vec, čo si máš ako moderátor zapamätať, sú mena.
1: Totálne fopa.
0: Tak jednoduché, tak proste. Aj napriek tomu si to pokazil. Ale nevadí, my ti budeme držať palce. A mne teda hovoril organizátor toho projektu, že teda pre teba sa dohodli a že vyčlenia budget a každý jeden rok, čo budeš na akcii moderovať, tak bude taký ten šepkár z pozadia a budú ti nielen premietať, čo máš hovoriť, ale v podstate ti bude našepkávať, že ano. Voláte sa Samuel, ak by si náhodou zabudli, voláte sa Samuel. Takže malo by to byť v poriadku, malo by to byť týmto dňom vyriešené.
1: Tebe volali organizátori, ja to mám inak, toto je v podstate taká vzájomná karma. Oni si zažili tento šok, že teda ich niekto takto zle nazval a nepoznal, takže to je veľmi nepekné pre nich, pre mňa je nepekné zažiť takúto moderátorské fopa. Mne volali z pekielka, volal mi Lucifer, že má pre mňa vyhradené špeciálne miesto v pekličku.
0: Radná show končí, počujeme sa opäť zajtra, ahoj.
1: Ahoj.

0: Toto bolo Crazy z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Crazy máme akurát tak dnešné počasie, k tomu sa ale ešte dostaneme. Samozvaný vám praje krásne dobré ránko.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Na piatok tu mám pre vás jednu špecialitku. Bude to hra, do ktorej sa môžete zapojiť, ak chcete vyhrať Merge Európy 2 podľa vlastného výberu. Stačí mi napísať na WhatsApp, ale ešte predtým si musíme vysvetliť jeden pojem, ktorý bude pre dnešný deň dôležitý. Je to pojem kotvenie. A ja teraz nemyslím kotvenie lodi v prístave, ale kotvenie ako psychologický efekt. Ten totiž to hovorí o tom, že naše posudzovanie ceny alebo hodnoty niečoho silne ovplyvňuje prvá informácia alebo suma, ktorú dostaneme alebo s ktorou sa stretneme. Uvediem príklad. Rozprávaš sa so susedom a ten ti povie, že si kúpil super matrac za 500 eur. Hej? A za predpokladu, že ty si matrac nikdy nekupoval a spíš doma iba na roštoch, dajme tomu, tak automaticky tak trochu žiješ vo svete, kde predpokladáš, že kvalitný matrac stojí cca 500 eur. Takto to funguje. Takto funguje kotvenie. No a aj keď teda to môže byť úplne inak, hej, že ten matrac môže byť pokojne drahší, pokojne aj lacnejší. No a ja jednému z vás dnes zavolám a vaša úloha bude pomerne jednoduchá. Rozhodnúť sa, čo z dvojice je drahšie. Vždy uvediem dve veci a vy musíte uhádnuť, čo stojí viac. Tak kto si trúfa na túto hru a trošku prelomiť kotvenie a zistiť, kde to kotvenie vlastne je a či vôbec, napíšte mi na WhatsApp, chcem kotviť.
1: Zo samozvaný.

0: Alan Walker a Ava Max. Prosím, nenechajte sa ovplyvniť energiou tejto pesničky, hlavne ak sedíte za volantom a vonku prší, čo jednoznačne áno, pretože prší naozaj na celom Slovensku, vie nás energicky nabudiť. Dnes si musíme na cestách dávať obrovský pozor. O malú chvíľu aj Braincheck na Európe 2 o 9.30. Niekomu z vás zavolám, takže kto sa chcete prihlásiť, viete, čo máte robiť, to, čo každé ráno napísať mi, chcem hrať. Už tu mám veľa ľudí, ktorí by chceli kotviť z rána, ale samozrejme chcem aj tých, ktorí by si chceli zahrať, pretože ja mám pripravené dve súťažné kvízové otázky, volajme to ako chceme, pomôžem vám, ako budem vedieť, aby sme to dopracovali do úspešného konca. Napíšte mi na WhatsApp, chcem hrať a poďme sa pozrieť na to počasie.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Prší, prší, ale že úplne všade. V každom kúte Slovenska neexistuje momentálne teraz miesto, kde nepadajú kvapky z neba. Bohužiaľ, dnes bude oblačno až zamračené a na väčšine územia naozaj dážď. Popoludní od juhozápadu bude čiastočné ustávanie zrážok, takže k večeru sa dočkáme aj teda bezdažďového počasia. No a najvyššia denná teplota bude 12 až 17, kamoši na juhu a na zemplíne to môže vystúpiť na 22.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
4: Škoda.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na CustomCity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow

0: Vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Samozvaný v tejto chvíli pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a nehody hlásite v Nitre na križovatke Wilsonovo nábrežia Kmeťkova, kde sa zrazili dve osobné autá. Na viazde do Veľkého Lapaša z Nitry sa v neprehľadnom úseku zrazili dve osobné autá. Na D1 za Puchovom v smere do Považskej Bystrice, na viazde do Lešťan z Nitrianskeho Rudna, za Novákmi v smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty a úsek hlásite ako neprejazdný, takže osobné auta to môžu obísť cez Opatovce nad Nitrou. Ďalšie nehody ste videli v Žiline na Rosinskej za ulicou Matice Slovenskej v smere von z mesta, v Martine na ulici Ambra Pietra v smere na Mudroňovu, v Poprade na výjazde z hlavného ťahu od Veľkého kruhového objazdu k nemocnici a v Jaklovciach na hlavnej križovatke. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, hlásite aj viacero obmedzení, a to v Bratislave na križovatke Bajkalská a Trnavská, kde nefungujú semafory. V Hruštine v smere do Oravského podzámku chýba kanalizačný poklop na ceste a na D1 na celom úseku za Vašcom v smere do Beharoviec je na ceste veľa vody. Namerať vás ešte môžu na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy a za Ruskovom v smere do Ďurkova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite hlavne bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Toto bol Alex Warren a jeho Passenger, absolútna novinka z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. A ja v tejto chvíli idem zavolať Barborke. Barborka, ktorá napísala, už roky píšem do rádia. Ani raz jedna výhra, ani raz súťaž. Hádam, dnes to vyjde. A hneď za tým napísala neskutočne a nespočetne veľa správ. Chcem hrať a stále pribúdajú. Poďme zastaviť toto šialenstvo.
1: Brinček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Dobre, dobre, už prestaň, prosím ťa. Už dosť, už nemusíš posielať správy, chcem hrať.
2: Dobre.
0: Hej, ja to vidím. Prišlo ich asi...
2: Dobre,
0: 78.
2: No, tak jasne, keď niečo človek chce, tak musí za tými.
0: Hej, no, aj takýmto spôsobom sa to dá docieliť. Tebe sa to podarilo, pretože už som mal, začal som mať stres z toľkých správ na WhatsApp.
2: Sorry.
0: Úplne v pohode, prežijem to. Barborka, ako sa máš?
2: Dobre, ďakujem.
0: Barborka, ideme si spoločne zahrať. Brainček, už si ho niekedy hrala?
3: Nie, ešte som to nehrala nikdy.
0: OK, tak máme premiéru. Dve súťažné, a.k.a. kvízové otázky. Potrebujem od teba odpoveď, OK?
3: Áno, OK.
0: Prvá znie, Barborka, ako sa volá jazdec na dostihovom koni?
3: Ako sa volá jazdec na dostihovom koni? Dostihový koň, dostihovec.
0: Počúva ma, Barborka, ty si na dostihoch, alebo čo, že to tam tak zjape všade?
3: Nie, ja som s priateľom v aute, on je kuriér, takže teraz máme také hubé cesty.
0: Aha, OK, dobre, takže dostihového koňa sa asi nedozvieme, že?
3: Alebo Joker. Joker.
0: Není to
3: Jockey.
0: Jockey je správna odpoveď, presne tak. Ježišu Kriste, dobre.
3: A ideme na...
0: Dobre, v pohode, ideme na druhú súťažnú otázku, ktoré znamenie nazývame v latinčine Aries.
3: Aries, v latinčine, čo nazývame Aries. Ja som mala latinčinu aj v škole.
0: No, tak to by bolo pekné, keby si si spomenula.
3: Aries, to mám, asi barán sa mi zdalo. Barán.
0: Baran je samozrejme správna odpoveď. Áno, Barborka, je to tam, je to baran.
3: Super.
0: Zvládli sme to, ja tu prežívam menšie srdcové infarkty každé ráno s každým poslucháčom.
3: No, verím.
0: Ale žiadnej psychologickej pomoci sa mi zo strany firmy ešte nedostalo. Uvidíme, aký to bude mať na mňa vplyv naďalej. Ty vyhrávaš Merge Európy 2 a ja ti ho posielam, možno, že ti to donesie aj ten tvoj priateľ kuriér.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: 9.56, Where is my husband? Samozvaný pozdravuje z Európy 2. No kde len ten váš manžel môže byť? Možno sa chudáčisko zavrel do pivnice s nabitou baterkou a čaká, aby dnes po 15. zdvihol telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, pretože v hre je 14 tisíc.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v hre parádnych 14 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 tisíc eur.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a KOB Jednota Slovensko.
8: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
9: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
11: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
12: Európa 2.
0: 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ideme si spoločne zahrať hru, ktorú som vám avizoval už ráno, ale ešte predtým, ako si ju zahráme, si ju otestujeme. A otestujem si to s nikým iným, ako s naším víkendovým moderátorom Denisom.
13: Ahoj. Čaute, dobré ráno.
0: Krásny deň. Je to také nezvyčajné počuť ťa tu v piatok, ale o to viac ma to teší.
13: A ráno, to ja
0: a
13: to
0: ešte
13: nebývam.
0: Aj ráno, nech sa páči. Denis, ja sa tu budem našich poslucháčov pýtať vlastne na dve veci. Vždy im dám nejakú dvojicu a oni musia rozhodnúť, že čo z toho je drahšie finančne.
13: Okay, mm-hmm.
0: Rozumieš? Mm-hmm.
13: Áno, na to som odborník.
0: Na to si odborník, no tak to sa presvedčíme. Mám pre teba jednu dvojicu, na ktorej si to chcem vyskúšať.
13: Okay.
0: Milý môj Denis, je podľa teba drahšia laserová operácia oboch očí alebo 10-dňová dovolenka na Maldivách?
13: Myslím si, že 10-dňová dovolenka na Maldivách, ak rátame aj letenky, ubytko, ale záleží od toho, že kde sa ubytujem.
0: S polpenziou.
13: Sú to Maldivy, podľa mňa.
0: Sú to Maldivy, mal si pravdu, fakt, ja by som to nebol povedal. povedal, že to uhádneš. A má to podľa mňa aj logiku, lebo asi by si si najskôr mal zoperovať oči, aby si vôbec na tej dovolenke niečo videl.
13: Asi áno, bolo by to vhodné.
0: Tak takto to bude fungovať, priatelia. Zapojte sa na náš WhatsApp 0905 030 090 a napíšte mi heslo.
13: Ahoj.
0: Napríklad ahoj.
13: Ale možno skúste niečo originálnejšie. Samozvaný.

0: Cherry on your cake, čerešnička na torte, třešnička na dortu, hovorte si tomu ako chcete, je to krásna pesnička, hlavne nová od Adonisa a predstavte si, nám ju zahral ešte skôr v našom secret stage, ktorý môžete vidieť buď na našom webe europa2.sk alebo na našom YouTube-ovom kanále, kde si môžete samozrejme pozrieť každý diel secret stage, v ktorom sa stretávajú každý mesiac interpreti, nie že medzi sebou, ale každý mesiac k nám príde nový interpret a zahrá svoje skladby v akustických verziách plus nejaký ten rozhovorček, zaujímavý projektík, výborný, výborný. Počasie. Ale také výborné už nie je naše dnešné počasie. Nie, nie, nie. Dnes oblačno a zamračené na väčšine územia. Naozaj dážď, bude pršať jedine popoludní od juhozápadu. Najprv si uvedomme, kde je juhozápad. Tam bude čiastočne ustávať táto zrážková mlha, ktorá k nám ide. No ale rátajte teda s dažďom po celý deň a s najvyššou dennou teplotou 12 až 17. Môže sa to miestami vyšplhať na 22.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a...

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A guľato zrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
3: A táto?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: najlacnejšie. Solomenské maslo teraz len za euro 19.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Kolb jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: A guľato zrná ryža za super výhodnú cenu euro 49.
1: A táto?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 eur a liter nafty za 1,88 eur z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Poďme sa spoločne pozrieť aj na slovenské cesty. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Nehody nám hlásite dve v Bratislave, a to na Palisádach v smere na Štefánikovu a na Bajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere do Rače. Ďalšie nehody ste videli na vjazde do Pezinka zo Šenkvíc pred Trsticami v smere z Topoľník. Tam sa zrazili dva kamióny a na ceste sú aj kusy plastov. Na vjazde do Veľkého Lapaša z Nitry sa v neprehľadnom úseku zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody ste videli na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Kamenice nad Hronom do Štúrova, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná a Matúšku, za Lomom nad Rimavicou v smere do Čierneho Balogu, v Bardejove na Komenského pri Tržnici v smere na Jiráskovu a za Košickými Olšanmi v smere do Košíc za kruhovým objazdom, a to dokonca aj v neprehľadnej zákrute. Kolóny sú jedna, asi pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a poďme sa ešte pozrieť aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na vjazde do Tvrdošina z Trstenej, v Bohuňove v smere do Plešivca, v Odoríne v smere do Spišskej Novej Vsi a aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Jonas Blue a Malí v Age of Desire. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. 10.30 máme na hodinkách. Máme piatok 11. septembra. A ideme si zahrať hru. Ideme si zahrať hru s Martinom, ktorého už mám na linke. Martin, ty, som si všimol, že máš na profilovke koňa, na ktorom sedíš. Koľko stojí taký kôň?
1: Rúfnem si povedať 7-8 tisíc.
0: 7-8 tisíc stojí kôň?
1: Pravda, že?
0: Fúha.
1: Záleží, akože ak chceš nejakého lepšieho.
0: Celkom drahá záležitosť, by som povedal. Ja sa ťa ale teraz budem pýtať na dvojice a ty vždy z tých dvojic musíš uhádnuť, ktoré z tých dvoch je drahšie.
1: Môžeme ísť na to.
0: No dobre, tak ideme na to. Martin, počúvaj dobre. Je drahšia spiatočná letenka na Havaj alebo sada zimných pneumatík vyššej triedy?
1: Myslím si, že sada tých zimných pneumatík.
0: O, nie je to pravda. Nezačali sme úplne dobre, ale ty máš šťastie, pretože môžeš sa raz pomýliť. To znamená, že ale posledné dve musíš dať správne.
1: No, tak môžem skúsiť ešte.
0: Dobre, Martin, poď sústreť sa. Je drahší kurz autoškoly alebo výkonný herný počítač?
1: Výkonný herný počítač.
0: Výborne, je to kurz autoškoly.
1: Vážne?
0: Dobre, pre zaujímavosť, Martin, za čo dáš viac peňazí? Za jeden zubný implantát alebo za prenájom svadobných šiat?
1: Fúha, áno, prenájom svadobných šiat.
0: No, tak aspoň tu si doma. Aspoň prenájom svadobných šiat si...
1: A aspoň ti takto môžem povedať, že ja som za počítač dal určite viacej ako za kurz autoškoly. Ako keď sa ideme baviť o výkonných herných počítačoch, tak ma to zmiatlo.
0: No, dobre, dobre, tak dajme tomu, že by som ti to v niektorých prípadoch uznal všeobecne, ale my, čo nemáme veľa peňazí na herné počítače ako ty, si výkony vieme predstaviť aj v nižšej sume. Prenájom svadobných šiat ti ale bude určite potrebný táto informácia možno do budúca, alebo už máš ženu?
1: Ešte nie.
0: Ešte nie, tak aspoň budeš vedieť, že jeden zubný implantát je lacnejší ako prenájom svadobných šiat na jeden deň. To je skúsenosť, ktorú si nesieš so sebou a aj merch Európy 2, ktorý som sa rozhodol, že ti teda pošlem, keďže máš taký drahý počítač.
1: Ďakujem krásne.
0: Martin, ďakujem ti veľmi pekne, zvládol si to. Počujeme sa opäť na budúce, keď budem mať nejaké otázky o koňoch. Ozývam sa ti.
1: Jasné, kľudne.
0: Čau, čau.

0: pred 11. hodinou a mám pocit, že každý jeden deň sa tu spolu hráme. A ja vás s tými hrami neprestanem otravovať, ba dokonca, milujem toto slovné spojenie, ba dokonca, mám pre vás takú domácu úlohu, alebo skôr hru, súťaž aj na víkend.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: What has he got if not himself? Then he has not
3: done
2: to say the things
3: say
2: he truly feels.
3: Finger
2: and not the words.
4: Boli sme teda rozostúpený benefičný koncert, 4 kapely. Išiel som uvádzať jednu kapelu a hovorím, tak privítajte prosím.
0: A dal názov druhej kapely, hej, ktorá mala prísť po nej.
4: ACTN, som povedal. Zrazu ticho. Obzriem sa, gitarista na mňa pozerá vražedným pohľadom, druhý sa mi vysmieva a speváčka mi ukazuje, nie,

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe dvoch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
2: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Here we go.
5: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Ďaka mne sa nebudete cez víkend nudiť. Samozvaný pozdravuje z Európy 2, máme 11 hodín a chcem vám dať návrh a dokonca aj vlastne to spojiť s takou malou súťažou. Keď sa budete počas víkendu nudiť, skúste to, čo som vyskúšal ja včera. Jediné, čo na to potrebujete na túto hru, je váš mobilný telefón, ktorý už bez tak máte stále v ruke, takže je to úplná pohoda a pripojenie na internet. Totižto, keď dáte umelej inteligencii, alebo teda ChatGPT, neviem čo používate, otázku, že či si s vami zahra hádaj na čo myslím, s tým, že vy budete na niečo myslieť, on sa bude pýtať a vy budete odpovedať iba áno alebo nie, vie to byť veľmi zaujímavé. Výzva pre vás je vymyslieť si takú vec, na ktorú budete myslieť, na ktorú skrátka tá umelá inteligencia nebude vedieť prísť. Verte mi, včera som vymyslel, že absolútny bizár, že vec, ktorú ešte nikto v živote nikdy naživo neuhádol a tá umelá inteligencia to uhádla. Avšak trvalo jej to presne 74 otázok. Musel mi položiť 74 otázok, ja som na ne musel na 74 otázok odpovedať, aby prišiel k výsledku, čo som myslel. Súťaž bude spočívať v tom, že keď vašu vec, na ktorú budete myslieť, táto umelá inteligencia uhádne, dopýtajte sa jej, koľko otázok musel použiť na to, aby ju uhádol. Nech ich spočíta. No a výsledné číslo, samozrejme, mi môžete poslať aj screenshot odpovede tejto umelej inteligencie, vyhráva. To je úplne jednoduchá vec. Hádaj, na čo myslím s umelou inteligenciou, komu sa podarí donútiť ju opýtať sa najviac otázok, vyhráva.

0: Krásne sa nám to hodí do tohto upršaného počasia. Temper City Self-Aware. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 o 11.14. Vy sa možno pýtate, čo sa bude hrať ďalej, Samuel? Akej novinky sa už len my dočkáme? Napríklad Kecaj. Animo, tak sa volá táto skladba, ktorá zaznie už o malú chvíľu na Európe 2. My sa ideme zatiaľ spoločne pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku oblačno a zamračené, s tým určite rátajte, na väčšine územia dokonca dážď, no ale popoludní by od juhozápadu mali tieto zrážky čiastočne ustávať. Najvyššia denná teplota bude 12 až 17, na juhu sa možno dočkáme 22.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili

0: Slovensku. Viac na aaa.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik Braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: O 11.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nové čerstvé nehody nám hlásite za Dolnými Našticami v smere do Bánoviec nad Bebravou. Tam skončili dve osobné autá mimo cesty. Ďalej pri Haniske v smere do Sene pred kruhovým objazdom a nehody hlásite aj v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou v smere do centra. Na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca hlásite dokonca dve nehody za sebou. Ďalej na D1 pred odpočívadlom Zeleneč v smere z Trnavy havaroval motorkár. Pred Trsticami v smere Stopoľník sa zrazili dva kamióny. Na viazde do Okoča z Bodzianský lúk taktiež nehoda. Sú aj v Nitre na križovatke Wilsonovo nábrežie a Kmeťkova. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom tam sa zrazili dve osobné autá. Na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, pred Štúrovom v smere z Mužle, na viazde z Kamenice nad Hronom do Štúrova, na viazde do Sedliackej Dubovej z Dlhej nad Oravou. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Ďalšie nehody hlásite v Námestove a Slanickej Osade v smere do Tvrdošína, v Liptovskom Mikuláši na križovatke Revolučná a Matúšku, za Lomom nad Rimavicou v smere do Čierneho Balogu, na D1 pri Vašci v smere do Východnej havarovalo osobné auto a o kúsok ďalej je odstavený kamión, takže úsek je prejazdný len v ľavom pruhu. Ďalšie nehody sú na viazde do Moldavy nad Bodvou z Mokraniec, za Košickými Olšanmi v smere do Košíc, za kruhovým objazdom a to v neprehľadnej zákrute a aj za Okrúhlym v smere do Kožian havarovalo osobné auto. Dávajte si prosím vás pozor, pretože nehôd stále pribúda, takže jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

bolo zdávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce,

0: sľúbená Cat Eye Animal. A my Oplatí sa naladiť sa pokračujeme, peniaze vám chceme odovzdávať, ale vy pokračujete v ignorovaní tohto faktu. Bohužiaľ, včera sa nám zas nepodarilo nájsť výhercu. Poďme sa pozrieť na to, čo sa stalo a z čoho si máme zobrať ďalšie ponaučenie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Sme busy.
4: No Oplatí sa naladiť sa.
3: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa. Miša Vrabová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to ako to je. Ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak... 40. sekunde. Ahoj.
4: Ja sa zvláždim. Ahoj.
3: Ahoj, ako sa voláš?
4: Lucia.
0: Lucka naša, Lucka z Ružomberka. V 40. sekunde zdvihla telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. Ako správna gazdina, po 15. hodine mala úplne inú robotu, ako dvíhať 7000-ové telefonáty.
3: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
4: Srdienko, hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa nakoniec neponáhľala.
3: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: Ľudská nám piekla buchty a teda 7000 by sa jej hodilo ako soľ, ale nie do tých buchiet, ale neskôr uviedla a povedala, prezradila, že vraj si robí vodičský preukaz na motorku. Dokonca má aj jednu vybratú. No a keby to stihla, tak motorka mohla byť doma. Nevadí, za garantovaných 700 eur si môže... kúpiť helmu, podľa mňa na začiatok niekde treba začať. A dnes preto Oplatí sa naladiť sa 14 000 v hre, či už na ne plánujete, teda či už ich plánujete minúť na motorku alebo na niečo iné. Je teraz jedno, hlavne pečte buchty s telefónom na očiach, lebo tu ide o sekundy.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www. Oplatí sa naladiť sa.sk.

0: Abrams, That's So True v Európy 2 pozdravuje samozvaný. Prajem vám všetkým krásny víkend a teší ma, že už ste započali tú hru, o ktorú som vás požiadal, že by ste si ju mohli zahrať aj cez víkend. V skratke, zahrajte si so svojou umelou inteligenciou Hádaj, na čo myslím. Vy na niečo myslíte, ona háda, no a vy môžete odpovedať len áno alebo nie. Kto dovrší to, že sa umelá inteligencia opýta najviac otázok po víkende, vyhráva. Samozrejme, posielajte mi aj screenshot ako dôkaz, vymýšľajte, buďte kreatívni, nech jej urobíte problém s týmto uhádnuť. Ale už tu máme prvých, ktorí to skúsili a napríklad Gabriela mi poslala, že umelej inteligencii trvalo 42 otázok, aby prišla na to, na čo Gabriela myslí. Tak kto prekoná Gabrielu? Uvidíme po víkende, ahoj!
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
3: Non-stop. Jeden banger za druhý.

0: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Toto je

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 14 000 eur.

0: na maximum.
1: What has he got if not himself? Then he has not
2: done
1: to say the things
2: say
1: he truly feels.
2: Finger
1: and not the words.
3: Boli sme teda rozostúpený benefičný koncert, 4 kapely. Išiel som uvádzať jednu kapelu a hovorím, tak privítajte prosím.
4: A dal názov druhej kapely, hej, ktorá mala prísť po nej.
3: ACTN, som povedal. Zrazu ticho. Obzriem sa, gitarista na mňa pozerá vražedným pohľadom, druhý sa mi vysmieva a speváčka mi ukazuje, nie.

0: Jakimovo horúce kreslo.
1: Ahojte, práve počúvate. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo, kde si volám ľudí, ktorí sú ešte medzi nami. Dnes som si zavolal Simonku Selecku. Simonka, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, ty jazdíš na motorke, že?
2: Áno, zatiaľ.
1: Prečože zatiaľ?
2: Nevieme, čo príde.
1: Á, tak to nemôže tak človek pozerať. Nie je to hociaká motorka, nie je to babeta, je to niečo silnejšie?
2: Áno.
1: Je to silnejšie ako skúter?
2: Asi áno, ale trošku, hej, o niečo.
1: Je to cestná motorka?
2: Je to cestná motorka.
1: Co, koľkatka?
2: Šestovka.
1: Šestovka.
2: Mm-hmm. Druhá. Wow. Nezačínala som na nej, samozrejme. Preto som mal 300-ku. Mm-hmm. To vlastne taká, no, o polku menšia približne. Mm-hmm. A teraz je to šestovka, no.
1: No, takže je to veľká motorka.
2: Áno.
1: A dievča.
2: A dievča.
1: Ja ti poviem, že jak som na teba narazil.
2: To by ma zaujímalo inak.
1: Počúvaj, ja mám dceru. Miluje rýchlosť. Miluje motorky, miluje bicykle. Bicykle nie, to ešte úplne sa komu nedostala. Auta a miluje ísť rýchlo. Pezinská baba, poznáš?
2: Áno, jasne.
1: Ja som Pezinčan, takže to mám kúsok odtiaľ. Takže ja si ju nasadím a ideme pozerať na motorky.
2: To je dokonalé.
1: Hej.
2: To je ono, to sa mi páči.
1: A ja ju odopnem z tej sedačky, otvorím jej strešné okno a ona sa postaví, pozerá a tak ten šiel. A tak toto skúma, pozoruje a keď niekto moc húči, tak sa zaleze naspäť. Poď, táto, ja sa bojím troška. A odkedy som sledoval motorky a vlastne ešte chodí na kone, tak na mňa nikto iný nevyskakoval na Instagrame, iba motorkári, motorkárky a koniari a koniarky. Mm-hmm. A ty si bola jedna z motorkáriek. Mm-hmm. A ja som ti hneď písal inak.
2: Ja som bola inak v šoku.
1: No.
2: Ja som bola vtedy vlastne na tom tripe s tou Hondou.
1: Hej.
2: A my sme boli počuť na takej výhliadke, že to bolo fakt, že najvyššie miesto asi, kde som kedy bola. A som bola na telefóne a že Bekim mi píše, vrajím, toto nie je. To, nejakú srandu si robí, to, že by som chcel, však jazdí na motorke, iba nie. A vrajím, však skúsim odpísať. A no, som bola celkom v šoku.
1: To by si skúsala neodpísať.
2: To by bol
1: ja by
2: problém,
1: som došiel,
2: že?
1: No jasné. Mm. To by bol problém.
2: No, tak ešte
1: to by sa riešilo, máš čas, že si odpísala. No dobre, takže bola si na tom tripe, to som inak aj sledoval, bolo tam strašne veľa serpentín a bolo to dosť vysoko.
2: Strašne vysoko.
1: Hej, že?
2: Hej, hej. To teraz ešte, keď sa to spomeniem, tak neverím vôbec, že som tam vyšla. Počuj, to bolo také, že som aj rozmýšľala, či to zvládnem, takú cestu. Ale veľakrát som bola v živote taká, že som ako keby dala nabok veci, iba kvôli tomu, že som sa bála. Vieš? Mm-hmm. Pravím si, že keď, jak nie teraz.
1: No ale ty si dosť mladá baba.
2: Už mi to ťahá na 30.
1: Á, prosím, to je v pohode. Koľko jazdíš na motorke? V tej ceste ešte prejdeme, len aby sme to tak rozobrali. Takže koľko jazdíš na motorke?
2: Približne nejakých 5 rokov to bude asi.
1: Kto ťa tomu priviedol?
2: Sama. Vieš čo, nikoho v rodine nemám takého, takže ja som to zasiala do rodiny.
1: Ty sa zasiala.
2: On to je celkom taký zaujímavý príbeh, ako som sa k tomu
1: dostala. No a toto ma zaujíma.
2: Takže môžem začať rozprávať.
1: Počkaj, o toho som tu.
2: Dobre. Vieš čo, ja som si robila vodičak na auto. Uh-huh. A vlastne v ten deň tam bola aj baba, ktorá robila vodičak na motorku. A ja som sa na to tak pozerala, že vrajím, že toto vyzerá dosť dobre, že akože možno jedného dňa. No a vlastne on to nie je až také dlhé, no do roka som si robila vodičak.
1: Takže rýchlovka.
2: Takže hej, takže vlastne nejaká random baba, ktorú som videla, ma k tomu dotiahla.
1: Uh-huh.
2: No. A odtedy som vlastne pozerala videá na YouTube. To som presedala počas strašne veľa času pri videách, pri Instagrame, čo som si pozerala rôzne baby a tak. A to bolo ešte také obdobie, sa mi zdá, nechcem klamať, že som chodila do školy, vieš, takže tam bola už zase taká otázka tých peňazí, že prečo je to nákladné dosť. Aj tá výbava, nielen tá motorka, lebo tá výbava, to je akože dosť masakér. No ale...
1: Ale hlavne je podstatná tá výbava, dokáže zachrániť život, určite. To by sme asi mali povedať.
2: Určite áno, netreba chodiť v mikine. A kráťasok.
1: Milé odborníkov, kráťasok, krátke tričko.
2: Šlapky, žabky, to je super inak na motorke.
1: To je bomba.
2: Uh-huh. To sa mi páči.
1: To je bomba. No ale je to dosť nebezpečný šport.
2: Je.
1: Koniček, šport. A ty jazdíš na okruhu.
2: Áno.
1: No je to dosť nebezpečné a... Ja som tiež robil akože extrémny šport. A teraz to, už keď mám aj ja dceru, tak to začínam vnímať, že čo znamená slovo strach, vieš, lebo
2: ja
1: ten človek strach o seba málo kedy má, ale skôr je to okolie, o ňom má strach. Takže ako celé toto hodnotia tvoji rodičia?
2: Vieš čo, tak otcino s tým nebol úplne v pohode.
1: Úplne mu rozumiem inak.
2: Hej, veď vlastne. No, prežívaš tú istú situáciu, ale no, vravím, bol to období školy. Takže on nechcel, aby som sa nejako rozptýlovala. Vieš, že proste škola, dokončiť školu a potom si rob. Nebolo to tak úplne. Takže ten ma nepodporoval moc, ale tak chápem to. A mamka bola taká, že bojí sa. Vieš, to je zase taký materinský cit. Bala sa, ale ona mi zase nikdy v ničom nebranila, vieš, v žiadnych snoch, že proste keď videla, že niečo chcem, tak povedala mi svoj názor, úprimný, ale bola s tým v pohode.

0: Práve počúvate štáciu Európa 2 Bekimovo horúce kreslo a dnes si do neho sadla žena, ktorá jazdí na rýchlych motorkách. Jej meno je Simoneta.
1: Proste keď to chceš, chod si za tým a uvidíme, čo z toho bude. Vieš čo, doteraz, však to je vrajem 5 rokov odtedy a stále mi povieš, že proste choď pomaly, choď opatrne, choď kde chceš, len sa vrať naspäť. Daj mi vedieť, keď budeš doma, napíš mi.
0: No ono to je asi normálne, že ten rodič to hovorí, ale na tom sa nedá ísť úplne pomaly.
1: Neviem, či sa tu môžem hovoriť.
0: Môžeš to tu hovoriť, hej. Ja sa tu môžem hovoriť, čak nejazdíš tak, po meste, jazdíš na okruhu rýchlo, ne?
1: Hej, tak na okruhu jazdíš trošku rýchlejšie. Ako
0: čo
1: 90.
0: je trošku rýchlejšie?
1: Tak akože pre niekoho to možno bude stále pomaly, ale neviem, ja som tam mala nejaký hrod, že 230 asi.
0: To je nič, počujem, a to na vozíku, keď sa rozbehne z petrickej babi.
1: Tak nabereš aj väčšiu.
0: Ne, ja som išiel 180. Mm. 180, strašne ťažko sa mi to brzdí s tými rukami. Hej. On horia potom tie obľúče, vieš.
1: Hej, veď, tak som volal vlastne podcast.
0: Áno, vlastne, áno. Áno. Ty si to vlastne jediná rozlúskla. 230 je dosť rýchlo.
1: Hej, no stalo sa mi to osudný. Môžem to nazvať osudný, keď som tu? Asi.
0: Počujem, môžeš, tu je všetko? To, že,
1: no,
0: áno.
1: Hej, no, ja som sa trošku tak viac rozbehla. Druhý event tento rok. Mm-hmm. Trošku mi to nevyšlo v jednej zakrute. Mm-hmm. Ale vieš, ako sa vraj, motorkári sa delia na dve časti. Tí, ktorí spadli a tí, ktorí ešte len spadnú. Takže už som spadla, už som safe.
0: Toto je inak podľa mňa pravda, no. Že raz proste padneš.
1: Áno.
0: Je otázka určite. Iba kedy a ako.
1: A ako,
0: presne. No jasné. Ale no. Čo inak povie prvý človek, ktorý spadne na motorke? Ktorý, že nič sa nestane, čo hovoríš? Že...
1: Ja akože? Čo som si pomyslela, keď som spadla? Či...
0: No ty napríklad.
1: Vieš, akože ja som plakala. Mm-hmm. Hej, no mne, akože nie, že som plakala, že na mňa hrachy mi tiekli, ale proste, vieš, to bol taký šok. Ja som ani reálne nerozmýšľala tým, že čo je mne, či mi dá, čo je. Ja som sa pozerala na motorku a ja keď som ju videla ležať v tom štrku, tak ja som sa proste otočila, som sa na ňu mohla pozrieť. Mne to prišlo mi to ľúto strašne, vieš, ja som nespadla. To sa mi sníva, ja sa štipnem a proste to nie. Ale pritom, vieš, nechcem to nejako hrotiť, to nebol extrémny pád. To bol mm-hmm. proste šuchnutie do štrku, na to tam ten štrk je vlastne. Na tom okruhu boli tam horšie pády a prvý event reálne sa mi stalo ešte horšie niečo, ale mne, ale vieš, pred očami chalanovi začala horeť motorka. Mm-hmm. Vieš, a to je horšie. Takže si myslím,
0: ako počas jazdy?
1: Hej.
0: To je inak na sebe.
1: No a sebe, že si prvýkrát na okruhu, spoznávaš sa s tým a ideš druhú zákrutu a hop, chalanovi horí motorka pre teba a ty nemôžeš pre hocičo, vieš, že ty nemôžeš proste zabrzdiť, za tebou ľudia letia 200, vieš, proste nemôžeš nejako spanikáriť, musíš proste ísť, pozerať prípadne na inštruktora, ak ho máš pred sebou a proste toto ja som išla, mne tu letela motorka, tak to horela a ja som išla ďalej, vieš. Takže ako to si myslím, že to bolo na ten prvý event celkom ako zážitok.
0: Akože celkovo to je zážitok. Ísť 230 je podľa mňa dosť veľký zážitok. Keď sadáš na tú motorku, zapínaš sa, dávaš si veci všetky myslíš, niekedy aj na to, že sa niečo môže stať?
1: Určite.
0: Hej?
1: No jasné, tak ako nie som taká, že ježiš, že nemusím sa vrátiť domov, dneska na také nemyslím, vieš, lebo ja som zastanca toho, že na čo myslíš, to si priťahuješ, takže to vôbec, ale vieš čo, keď vidím vodičov, akí sú v tejto dobe, tak sa bojím trochu, lebo nedávajú na nás pozor vôbec.
0: No lebo, čo ja mám kamarátov, ktorí napríklad, že spadli z motorky, tak dobre, úplne neišli predpisovo, ale väčšinou za to môže auto, ktoré im vbehlo do cesty.
1: Jasné.
0: Väčšinou.
1: Klasika.

0: Dobre. Úplne nešli predpisovo, ale väčšinou za to môže auto, ktoré im vbehlo do cesty.
1: Jasné.
0: Väčšinou.
1: Klasika.
0: Vieš, to tak proste je.
1: Akože nechcem nás obhajovať, určite sú motorkári, také ja som ich videla, že naozaj si myslia, že oni sú, hej, tam králi a nič, hej, že proste oni idú a nikoho nevidia, ale naozaj sme tu potom i normálni, čo proste si ideme a prichádza ti napríklad auto, vieš, z pripájacieho pruhu a reálne podľa mňa oni majú v hlave to, že však to je motorkár, on sa dá do stredu. Mm-hmm. Že za toho nebudem čakať, lebo to sa mi veľakrát stalo aj v Nitre u nás. Takže nedávaj pozor, no.
0: Ale tak musíš byť predvídavať dosť.
1: Určite. Musíš rozmýšľať aj za ostatných.
0: A čo radšej, jazdíš na okruhu alebo v meste? Takto akože pomimo.
1: To je dobrá otázka.
0: Však, nie nadarmo som vyhral, neviem, akú cenu.
1: Vieš čo, ono, ja neviem, či to vôbec viem porovnať, lebo to sú dve rozdielne jazdenia, vieš. Mm-hmm. Po meste ideš 50, sa tralajkáš, potom niekde si pridáš, nebudem hovoriť na koľko im bude dediny, trošku si pridáš. Mm-hmm. Hej, ale ten okruh to je niečo
0: úplne. Ale vieš, že 80 mimo mesta, hej?
1: Idem 85 mimo mesta.
0: Tak
1: maximálne viac nejdem, určite nie. Takže, ale vieš čo, ja som vlastne na tom okruhu bola prvýkrát tento rok. Teraz máme tretí event pred sebou, takže ja si myslím, že asi ten okruh. Bekim na Európe 2.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac. Skonto
4: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Áno, práve dnes u nás štúdiu pristala Simoneta, ktorá jazdí na cestných motorkách a odparkovala si ju priamo tu.
1: Ale mne sa chcem zlepšovať, vieš, že chcem tam fakt chodiť často.
0: Kam sa to dá dotiahnuť?
1: Poľa mňa úplne na MotoGP v pohode, v budúci rok.
0: To som si aj myslel, no. A ja by som povedal, že máme medzi chlapov, že rovno zapichneš, že?
1: Jasné, to je Moto3, preskočím aj tak, Moto2.
0: A hneď si tam.
1: Hej,
0: určite. Ne, je tam niečo, že sa to dá ešte niekam teraz? Že, lebo podľa mňa asi začínajú väčšinou ako decka, nie, tento
1: určite.
0: Šport.
1: Vieš čo, ono by to bolo veľmi ťažké, keby ja sa chcem takto niekam dostať. Mm-hmm. Lebo presne ako vravíš, to sú deti, čo vlastne ich k tomu viedli rodičia, prípadne už ten otec jazdil niekde, vieš, aspoň to, čo mám načítané, to už my, keď sme jazdili na bicyklu ako 5-ročný, tak on jazdil proste na motorkách. Myslím si, že tie roky, veď ja mám 24, hej, takže to reálne 20 rokov. Mm-hmm. Čo už iní jazdia, takže to asi nie. A vieš, ani nemám asi takú víziu, že úplne to takto niekde vytlačiť, ale keby sa podarí, tak by som neodmietla.
0: Ale čo tam je? Je tam nejaká možnosť nejakých závodov, ktorý sa vieš zúčastniť?
1: Toto neviem, vieš, toto som si nezisťovala asi skrz to, že naozaj je to ten prvý rok na okruhu, vieš.
0: Jasné.
1: Možno po nejakých 2-3 rokoch, keď aj uvidím v sebe možno nejaký potenciál, lebo zatiaľ vidno, že som tam prvý rok, vieš, to aj na tom čase, koľko jazdím, akože vôbec sa to nehambím, vieš, lebo nejdem tam s tým, že idem naháňať čas, ale s tým, že proste chcem sa vrátiť naspäť celá, aj s motorkou, užiť si to a tak. Ale vieš, ak sa to bude zlepšovať, ak to bude mať potenciál, tak možno by som zisťovala, čo ďalej môžem robiť. Mm-hmm. Určite.
0: No a bola, poviem k tomu pádu, že vlastne spadla si. Mm-hmm. A už koľko dopredu si vedela, že už bude zle?
1: Fú, to je zaujímavý príbeh, no. Akože to je také, že ja som, vieš, čo išlo o tom, že vlastne mal som inštruktora, super inštruktora, fakt. A ja som vlastne na tej rovinke to moc nevytiahla, asi som sa ešte bála, skoro som brzdila do tej prvej zákruty. Určite poznáš rinka aspoň trošku, nejako vyzerá, či vôbec.
0: Viem, jasné.
1: Takže vieš, ako je tá cieľová rovinka, áno, potom máš vlastne prvú zákrutu úplne jednoduchú a tam som spadla, hej.
0: Hej, tej, hej.
1: Hej, lebo ja som sa na tej cieľovke rozbila na tých 230 asi, približne, to je posledné, čo si pamätám. A vlastne ja som chcela skúsiť to, že teda viac sa rozbehnem a dám tam tie neskoršie brzdy. Vieš, že nebudem proste brzdiť neviem koľko metrov dopred, lebo to zbytočné. Ale to už boli veľmi neskoré brzdy. A vlastne išlo to ruka v ruke s tým, že neviem ešte tak krásne vysadať ako jazdci, ktorí jazdí niekoľko rokov, vieš, lebo proste keď
0: vysadať, že sa ako do boku, hej?
1: Áno, zadok von, koleno von, akože aj ruky si musíš prispôsobiť. No a nemám to úplne na 100% ešte, vieš, voku. Reálne možno keby to mám voku, tak to zakrutou prejdem. Len teda ja som asi, čo si pamätám, tak matne, som tú motorku tlačila, tak vieš, že proste násilo, že nevysadla som, ale tú motorku som viac tlačila k zemi ako seba. A vlastne ja som už len pozerala pred seba a tá zákruta stále nekončila, vieš? A stále nič a ja neviem, nejako niečo sa mi v hlave tak stalo, že okej, že toto už dám iba do štrku. A vieš čo? Aj mi potom inštruktor povedal, že dobre sa stalo, že dobre som spravila, pretože keby ju takto na silu tlačím, bez toho, že by som proste vysadla. Lebo proste tej motorke som reálne bránila ísť pekne, vieš, tým, že som nevysadla, že tá motorka mohla začať o pár sekúnd robiť salta už.
0: Že byť akože štorsol nejak zadok a
1: pravidlo? Hej, vlastne asi predpokladám, že stúpačka alebo niečo.
0: Hej.
1: A ona by už robila salta.
0: A to je to nebezpečnejšie, takto sa vlastne iba šúplak na tobogáne.
1: Áno. Mám pad za sebou, som na zdravá.
0: A nevyplo ťa nič, akože bola si privedomý všetko.
1: Nie, jasné. Ono to sú potom také postupy, tam vieš, prídu nejakí páni, dvaja, treja, zoberú ti motorku, naložia ťa s ňou a ja to volám autičko hanby. Lebo všetci sa pozerajú, kto kde spadol, čo ako vieš. No a priniesli ma vlastne k môjmu boxu, kde sme boli a som zaskočila za auto a s plačom som išla preč. No.
0: Ako chlap, takto, nechcem hovoriť, že ten šport je vyslovene, že chlapský, ale či chceme alebo nechceme, teraz v poslednú dobu vidím strašne veľa báb na motorkách.
1: Ano.
0: Podľa mňa nemýlim sa, nie? Je to tak?
1: Nemýliš sa.
0: Ale jak to berú chlapi, keď zbadajú na motorke babu a sú motorkári?
1: Vy ešte neviem, ako to berete, ale...
0: Počkaj, ja som nej motorkár, mne sa to ľúbi. Mne sa to ľúbi, no jasné, ale nej som motorkár, vieš, neviem to zhodnotiť podľa tohto.
1: Akože takto, také chlapské okohy, že povieš si, že je to pekné, ale ono, neviem, na to je taký rôzny pohľad, vieš, že podľa mňa, ako ktorý chlapi ťa berú, vieš, že keď vidia, že naozaj chceš jazdiť, že ti ide o to, tak ťa aj podporia, pokecajú s tebou, vieš. Druhá vec je, keď si babi kúpia motorku za to, že sa chcú pri nej fotiť a to je všetko.
0: No to je rozdiel, ale ja rozprávam o babách, ktorých chcú jazdiť, vieš.
1: Takže, no, vieš, že tak podporia ťa podľa mňa, chvála Bohu, aspoň teda ja mám pri sebe takých ľudí, čo prídu za mňou, pozrejú sa mi, či som nová, poradia, vieš, aj minule vlastne, keď som bola na tom prvom evente, tak som vravila, že mám problém ešte s tým vysadaním, tak nejaký pán si ma tam zobral na svoju motorku, sadni si, ja ti to ukážem presne ako čo, takže veľmi milí ľudia, aspoň zatiaľ mám šťastie na nich.

0: Fanúšikovia motoriek, teraz počúvajte tento podcast. Mojím dnešným hostom je žena, ktorá jazdí na motorke 200 a viacej. Jej meno je Simoneta.
1: Aj ťa poučujú?
2: Určite, jasné. Hey. Ale ja som rada.
1: A je to niekedy, nie je to niekedy otravné?
2: Vieš čo, nie. Ja to tak neberem, lebo viem, že som v tom nová. Vieš, a zase ja si dám poradiť. A že nechcem byť nejaká taká, že nevrajú mi do toho, keď vlastne ešte neviem poriadne, ako to funguje, vieš. Ale hej, keby už za mnou chodí akože ľudia rad za radom a hovoria mi, že ja som ťa videla, toto nie je dobré, toto nie je tak ako... Poď si riešiť svoju motorku, ja sa to naučím. Hej. Ale zatiaľ mi to ľudia vravia tak fakt, že s pokorou, pekne.
1: Čo ti motorka dá viac ako auto?
2: Fúha, slobodu. A ten pocit, že vypneš hlavu úplne inak ako v aute?
1: Mm-hmm.
2: To je také neopísateľné, no, tento pocit. Že ako v tej prílbe proste vidíš všetko, vieš, že nemáš ako v aute tie rámy okolo seba, nie si taký zaškotulkovaný, ale tam proste vidíš všetko. Že to je proste sloboda, jedným slovom asi.
1: Keby si mal ísť na rande s týpkom a motorkár, tiež si píšete spolu, ale je motorkár ti píše?
2: Áno.
1: A dojde na babete?
2: Asi by mi to bolo jedno.
1: No ale akože...
2: Akože nechcem teraz
1: také tie... By si mu prispôsobila rýchlosť?
2: Akože je to...
1: Že stretli by si sa na motorkách, hej? Ty máš svoju šestovku a on má svoju babetu.
2: Ja by som mu asi povedala, nech si radšej sadne za mňa.
1: Dozadu, že?
2: Preveziem, hej.
1: Vozila si nejakých chlánov vzadu?
2: Nie, ja som nikoho nevozila vzadu ešte. Vieš, mám trošku rešpekt z toho.
1: A je to dobré, a je to dosť ťažké, je to zodpovednosť podľa mňa.
2: Určite.
1: Extrémna.
2: Áno, áno. Vieš, máš zodpovednosť za dvoch ľudí a seba aj za toho vzadu a vieš čo, ja tam ani nemám sedadlo vzadu, ja som tam dala krovku, takže dávam ľuďom najavo, že...
1: Koho som dala?
2: Krovku. To akože nie tú onu, ten cukrík.
1: Nemám tam... Koľko kroviek sa tam muselo drpať?
2: Nemám tam polské cukríky, nie. To je taká vecička, taká plastová, čo máš na miesto sedadla, že to vyzerá ešte krajšie, motorka. Takže nevozím ľudí a zatiaľ si ja nechcem.
1: Toto ja úplne, k tomu som sa vlastne aj dostal otázku, že ja to úplne akože neuznávam, keď vidím proste chalana, ktorý má vzadu naloženú babu a ide letí s ňou ako hovado. Ja to akože...
2: Jedine, že by sa tá baba pýtala, ako ja kedysi.
1: Vieš čo, áno, to môže byť jedna z vecí, že sa to pýta, ale ten šofér by mal asi vedieť úplne, že...
2: Vieš čo, ja vrajím tak, že nech každý ide, ak sa cíti. Vieš, že proste, ak sa cíti na 200, tak nech s ňou ide. Ak sa cíti na 150, nech s ňou ide tak. Že ako reálne, vieš čo, ja, čo som sedela za ľuďmi vzadu, tak keď som povedala, že sa bojím alebo niečo ešte v začiatkoch, tak išli pomalšie. Keď som povedala, že nech trošku pritne tomu, tak friťal. No. A naposledy, akože som už mala aj takú jazdu, že pozadnom.
1: A že
2: som
1: sa pripomenula,
2: že však iba raz myšli, že poďme ešte raz. No.
1: Ty vieš ísť na zadnom?
2: Nie, ale chcem sa to naučiť.
1: Ani troška?
2: Nie, ani ešte 2 cm.
1: Fakt,
2: nie. Vieš čo, vraví sa, že táto motorka, čo mám ja, že je strašne ťažko ju zodvihnúť. A hlavne s mojou váhou. A
1: čo, to rýchlejšie pustí spojku iba, ne?
2: Hej, no, tak akože na videu to možno vyzerá ľahko, alebo keď ste mne prečítali.
1: Ja som jazdieval na štvorkolke na motocrossovej Yamaha, šestovka to bola. A tam, keď si pustila tú spoječku, tak to proste išlo. A už si išiel po zadných.
2: Akože možno by aj toto išlo, neskúšala som to. Vieš,
1: tak ono na štvorkolke to asi nie je také nebezpečné na cestnej motorke.
2: No, a hlavne to treba skúšať určite niekde mimo.
1: No.
2: Ale chcela by som to skúsiť určite, len idem tak postupne na to radšej, že nechcem
1: je to
2: pozbiť.
1: Je to lepšie.
2: Hej.
1: Ísť postupne. Je to lepšie, no. Tak zdravie, máme iba jedno.
2: Tak, to si uvedomujem aj posledný.
1: Sadla si niekedy na motorku bez prílby?
2: Nie, to mi ani nenapadlo. Nie.
1: Dobre.
2: Nie. Videl si niekoho? Tak ježiš, počuj, ja som bola v Egypte.
1: Tak počkaj, zase Egypt a Tajsko a tieto veci, tak tam kto má prílbu, klobúk dole?
2: Štyria ľudia boli na motorke.
1: Aha.
2: Štyria ľudia bez prílby.
1: A vzadu pani čítala knihu.
2: Akože keby, hej, tak sa niečo dojom. Fakt štyria chalani tam boli. Ale nemali prílby. Tam nie sú také zákony asi ako tu, takže no. Tam sa tak chodí, ale ja som nešla.
1: Nikde. No, každopádne je to dosť nebezpečné, si myslím.
2: Určite. Prečo ísť bez prílby, hej, no. Keď ti vie zachrániť
1: život? Ja som tu mal jedno chalanisko, čo robí záchranára a rozprával, že bol pri rôznych nehodách. Mm-hmm. Tak to ja ťa nejdem odstrašiť, hej, však, ale vieš o tom, že nehody sa stávajú, áno. Tak jak na bicykli, tak aj na motorke, na hocičo. A že dojde proste k nehode, kde motorkár má otočenú nohu o 180 stupňov.
2: Au.
1: A jediné, čo kričí, je, že nestrihajte mi kombinézu, vieš?
2: To som inak počula, že to deje, hej. Tak akože vieš, no tá kombinéza nestojí 10 eur, ale asi v ten moment neviem, či by som myslela práve na tú kombinézu.
1: Sranda, ale že jak ľudia dokážu rozmýšľať?
2: Nestalo sa mi to, nechcem vraveť, že na čo budem mysleť, verím, že nebudem musieť.
1: A Prantia by sa to nemyslela.
2: Ale vieš čo, veľmi veľa nehôd je, poslednú dobu som si aj všimla. Bekim na Európe 2.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: je Bekim rýchla noha, oproti mne sedí Simoneta, ktorá je takisto rýchla, ale nohy ešte slúžia. Simoneta.
1: Pozri sa, drží ti palce každopádne, nech si to jazdí. Nech je čo najmenej pádov. A keď tak, tak iba do štrku. Nech sa to položí.
2: Áno, áno, nech ma to niečo naučí zase.
1: A jak by ti povedala mamina s tatinom, dávaj na seba pozor.
2: Tak, jazdí pomaly.
1: A jazdí pomaly. A čo by si odkázala motorkárom?
2: Čo by som odkázala motorkárom? Nech jazdia tak, na ako sa cítia. Lebo veľakrát sú ľudia, ktorí si kúpia motorku, možno prvú, a sa tak ukazujú veľmi, vieš, a veľakrát sa pri tom niečo stane. Takže toto je taký základ, že nech jazdí každý, ako vie, a postupne nech na to všetko ide a nech sa nejako neukazuje zbytočne, lebo väčšina to doplatia ľudia potom.
1: Presne preto to je napríklad, ja keby som chodil si motorku, nemôžem kúpiť.
2: Myslíš, že by si lietala?
1: Jasné.
2: Veľmi.
1: Ja by som sa zabil hneď, že hneď.
2: Počúvaj, to, každý chlap mi toto povie, s ktorým sa rozprávam. Ja si nemôžem kúpiť motorku, ja by som sa na ne zabil. A toto isté dookola, ale podľa mňa nie. Však počúvaj, išiel by si tak, na ako sa cítiš. Ver, že by
1: no
2: si
1: presne toto. Išiel by som tak, na ako sa cítiš. Ale napríklad, že na aute nejazdím rýchlo. Vieš, 160, 180 maximálne.
2: To je iný pocit, no.
1: No
2: sa nečudujem, že
1: ale
2: tá
1: ja
2: motorka.
1: Mám štyrkolku.
2: Mhm. To je tiež sranda inak, nie?
1: To je super, ale tak 80, to si tak poprtkávaš, hey, vieš. Akože zase, keď ideš 80 po teréne, tak to cítiš lepšie, hey, že sa to tak natrása. Ale nemohol by som si kúpiť cestnú motorku. Ja proste viem, že ne. Hotovo.
2: Koniec koncov, druhá strana toho je fajn, akože si to uvedomuješ, vieš, že,
1: ja
2: že máš štvorkolku a stačí to. A
1: tam by dve, to. Tam by dvaja, že poď, máš na to a už by som išiel na to. Už by to uletelo.
2: To nebolo vidieť.
1: No, to, že to, takže to viem, že je to pre rozumných ľudí.
2: Fúha, no je to pre rozumných ľudí, ale či sú všetci rozumní a tie
1: motorky? No, to nie sú, ale...
2: Fú, vieš, to nemajú to všetci upratané v hlave, no. A hlavne sú takí ľudia, že dlhšie jazdia, majú silnejšiu motorku náhodou a už si myslia, že sú 2 metry na tebou, vieš. Takže, no, nie všetci sme takí pokorní, dobrí motorkári, no. Ale chvála Bohu, vo väčšine, hej. Čo minimálne ja stretávam a mám vo svojom okolí, tak sme takí, že taká banda, vieš? Ty sa s nimi nikdy nevidíš, nikdy sa teda predtým nevidel a stretnete sa, týkate si automaticky všetci a proste bavíte sa o čomkoľvek, ale nájdu sa sem tam takýto, že ťažko sa s nimi baví o dačom.
1: Podľa teba, kedy človek, neviem, či to dobre sformulujem, ale možno ma pochopíš, jazdiaci na motorke urobí takú banálnu chybu. Kedy najčastejšie sa toto stane?
2: Banálnu chybu?
1: Hej, že jazdí už dlho na motorke. Hej. Už dlho jazdí na motorke a proste...
2: Na to sa neviem, či ti viem odpovedať. Podľa mňa je to ako kto.
1: A vieš, čo myslím?
2: No hej, že nejakú hlúposť spraviš, že nerozmýšľa. No. Lebo reálne možno niekto si spraví vodičák a presne to taká tá hlava, mám vodičák, idem sa blázniť a spraví v prvý deň.
1: Lebo ja si vieš, čo myslím, že skôr je, že ľudia, ktorí že majú už extrémne dlho jazdia,
2: ano.
1: Že si povedal, že á, pohode, to už je také, že to už nespravím.
2: Takto sa na to pozrel. Akože určite, áno.
1: Ale asi
2: že
1: ako
2: si
1: kto,
2: veľmi veria. Ale podľa mňa sú ozaj minimálne v tejto dobe takí, že si kúpia motorku prvú tisícku, hej? 150-ka alebo 300-ka, to nič, tisícku si kúpia a idú. A
1: masti. To, koľko to, ešte posledná otázka, aby vedeli ľudia, že koľko to ide taká tisícka na rovinke?
2: Nie, jazdila som na tisícke.
1: Ale to je, asi vieš,
2: podľa mňa
1: to
2: vedia vyťahnuť 300. Tak vieš, v pohode, nie? Podľa mňa. Tak poviem domov dneska.
1: Dostral by som
2: tak
1: sa.
2: Tak poviem domov po diaľnici. Je to masaker. Vieš čo, vedia, keď som išla tých 230 a nevyšlo mi to, tak keď si predstavím, že vlastne 80 km za hodinu išli rýchlejšie, neviem, to už proste predošaj máš, neviem čo. Mm-hmm. To musí byť extrém, ale verím, že to raz zažijem.
1: Nebojím sa toho. Určite.
2: Len pomalými krokmi sa chcem.
1: Hej, samozrejme. A potom, keď ješ do zakrutý, brzdí sa prvé predná, potom zadná?
2: Ako kto?
1: Ale malo by sa tak brzdiť?
2: Vieš čo, no ako brzdím? Ja normálne neviem, ako brzdím. Vieš čo, asi brzdím najprv zadnou a potom dobrzujem predno. Nie, normálne neviem, teraz si ma zaskočil. Alebo obidve naraz. Ako chceš asi? Ako ti to príde?
1: Ja som išiel s kamarátom na skútri, on zabrzdil iba prednou.
2: Ako môžeš? Akože nemôžeš určite zabrzdiť prednou tak, že ju stlačíš, lebo asi vieš, čo sa stane.
1: To je jasné.
2: Ale tá predná brzda je inak celkom silná, sa to nezdá. Ono reálne, vieš čo, za ten čas, jak jazdím na tom okruhu, tak veľa ľudí mi povedalo veľa druhov brzdenia. Mm-hmm. Takže ono asi každý
1: brzdí. Každý má svoj štýl brzdenia.
2: Presne tak.
1: Rozumiem. Ale nehádžeš nohu do zadného kolesa ako na BMX-ke.
2: Neskúšala som to ešte.
1: To ani neskúšaj.
2: Nie.
1: Simonka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja.
1: Veľa šťastných kilometrov ti prajem.
2: Ďakujem.
1: Uži si to. Pozdravuj rodičov a pevné nervy im prajem. A vy, milí posluchači, sa majte pekne, užívajte si víkend. A keď jazdíte na motorke, tak si dávajte pozor. Si jasný.

0: pesnička. Dive into the ocean, Alok Ziba, Portugal the Man, minútku po 14. pozdravuje Janka a Shorty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v banke v smere do Moravia nad Váhom, aj v Myjave, Turej Lúke v smere do centra. Vyťahujú tam z priekopy osobné auto, úsek je neprejazdný, osobné autá to obídu po okolitých uliciach. Za Nitrou Dražovcami v smere do Dolných Lefantoviec ďalšia nehoda a za Dolnými Našticami v smere do Pánoviec nad Bebravou sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Nehoda aj v Žarnovici na Bystrickej pred motelom Sitno v smere od Teska, zrazili sa tam dve autá a na R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Budče havaroval kamión, na ceste je aj vysypaný náklad. Úsek je v tomto smere neprejazdný, v opačnom je prejazdný len pravý pruh. Jazdite maximálne opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká. Zajtra bude oblačno až zamračené. Cez deň postupne očakávame na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia teplota až 14 až 4 a najvyššia denná teplota 18 až 23.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Dátum 11. september si mnohí pamätáme vďaka tej obrovskej tragédii dvojičky New York, Spojené štáty americké. Áno, samozrejme, veľmi smutná spomienka, ale 11. september 2026 oficiálne môžeme považovať za, viete čo? Veľký milník, pozrite sa vonku. Jeseň! Prišla jeseň! Hnusná, depresívna jeseň. Ospravedlňujem sa, že som dal takýto titul jeseň, ale Janka, musíš uznať, že toto nie je úplne prima gut veter.
3: Veter, šušn? No, nie je. Jediné, čo mám na jeseni rada, je to, že môžem vrstviť oblečenie a tie outfity vyzerajú trošku zaujímavejšie, ako len keď si v lete dáš kraťasia tričko.
0: Nesúhlasím. Najkrajšie je, a to mi všetci páni, ale pokojne aj dámy uznajú za pravdu, že najkrajšie outfity sú, keď je ich čo najmenej. Čiže letné obdobie, len taký topíček, dobre, sexistický som.
3: Dušan Berky, 63 rokov, nezadaný.
0: Nie. Priatelia, no. Či už je jeseň, leto, zima, jar, nezabudnime. Tak my budeme peniažky rozdávať aj dnes a okrem toho samozrejme aj lístky na fantastickú motoristickú zábavu, ktorá sa bude diať v Bratislave v podstate o týždeň. Zostaňte s nami, pretože vás čeká aj tohleto. Trochu party, trochu žúr. Poďme na to, zrúďme múr.

0: What It Burn. 14.14 presný čas Katy Perry z Nenormálnej jazdy, ale aj informácie o tom, ako sa dostať. Pozrite sa, to je krásna symbolika. 14 hodín, 14 minút, 14 sekúnd v tomto okamihu a 14 000 dnes v Oplatí sa naladiť sa. No, budú vaše.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Áno, už ten dnešný deň môžete premeniť na bohatší. Bohatší o 14 000 eur stačí, keď po 15. zdvihnete telefón so slovami oplatí sa naladiť sa a tieto krásne peniažky sú vaše.
0: 14 000 eur je veľmi veľa peňazí, veľmi by som ich chcel. Napríklad, keď mám byť úprimný, a veľmi by sa mi zišli. Kupujem auto, paráda, 14 litrov dopredu, akontácia a tak ďalej, výborné. Ak napríklad aj vy zvažujete kúpiť si auto, to je fantastický základ. Viete, čo myslím? 14 000 len tak kvôli SMS-ke. Vyhral som ti a naposledy na žrebe 25 eur. No. No viete, ako som sa tešil. A to boli staré žreby, čo som dostal na meniny, 2. A ja si hovorím, po 2 mesiacoch, 3, zotriem. Bum. 25 eur.
3: A 25 na akontačku. Ako keby si našiel. No, 14 000 je viac na akontačku ako 25, takže vyhrajte si ich dnes po 15. súťaži Oplatí sa naladiť sa. Dúfame teda, že SMS-ku ste si už poslali, ak náhodou nie, 7779 v tvare E2. Na toto číslo ju pošlite a po 15. dvíhajte telefón.
0: Veru tak, ale pozrite sa na hodinky, máte už len 44 minút na to, aby ste stihli byť v žrebovaní dnes o 14 000.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
5: Skonto nábytok.
6: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
7: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
8: Škoda.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Vtáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Výraz happen is so sad v skladbe od Swedish House Mafia na Európe 2 vraj má vyjadrovať, že šťastie je smutné. To je trošku oxymoron, ale veriem. Určite to neplatí v súťaži, oplatí sa naladiť sa, lebo tam je šťastie veľmi dôležité. Musíte ho určite mať, neklameme si, ale ešte predtým musíte niečo urobiť, aby ste mohli byť v dnešnom žrebovaní o 14 litrov. Napríklad toto.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Club Card. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Hlinu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa takto krátko po poltretej pozrieť aj na cesty. Aktuálne nehody nám pribudli v banke v smerom do Moravia nad Váhom, ale aj pred Liptovskou Teplou v smere z Lískovej. V zákrute tu havarovalo osobné auto. Nehoda aj na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto a nehoda aj v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere von z mesta. Tu rátajte so zdržaním. Hlasíte aj obmedzenie, to je za Kapušanmi v smere do Prešova, tam je na ceste paleta, ale aj mobilné radary v modre a okolí jazdí biela Octavia kombi a v Trstine a okolí jazdí modré BMW kombi. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Také fajnové tričko Európy 2 od nás z nenormálnej jazdy. Nechcel by si? Dáme si o pár minút hmkanie.
6: Zatiaľ Justin Bieber či Lola Young na Európe 2. Zostaňte s nami.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: Drop Dead Olivia Rodrigo z Európy 2.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Separ.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Dnes som sa rozhodla a zabrúsila som do mojich playlistov a mojich všetkých možných knižníc a vybrala som takú chuťovečku, ktorú podľa mňa pozná každý z nás.
0: Mali by sme si ešte zaspomínať, aké skladby sa tu reálne niekedy nachádzajú, pretože Janka vyberá skvosty, ja som mal možnosť včera vybrať jeden, napríklad takýto. David Hasselhoff, priatelia. Čiže naozaj to nemusia byť úplne moderné skladby, trendujúce, ale môže to byť naozaj čokoľvek. Janka, ja som veľmi zvedavý pre to, čo si dnes vybrala a či to dokážem uhádnuť. Lebo aby ste chápali, Janka vyberie, ale neprezrádza.
2: Neprezrádzam, neprezradím ani teraz, ale podľa mňa nebude treba, lebo naozaj je to známe a verím, že všetci si to potom spoločne zaspievame, takže ak budete vedieť 0905 030 090 na toto číslo, nám pošlite hlasovku, kde nám to zaspievate, alebo nejakou inou formou dáte vedieť na známosť, že viete, čo som hmkala. Takže poďme na to.
0: Tak, predovšetkým si myslím, že 0905 030 090 táto linka a náš WhatsApp bude doslova horieť. Ak chcete merch, tak nám odspievajte skladbu tejto hmkacej štruktúry a merch bude samozrejme váš.
3: Už vieš,

0: Dve nehody v Bratislave, jedna v Dunajskej strede, ďalšia v Žiline či Martine. Nech sa nám to kazí na cestách, jazdite maximálne opatrne, poďme sa spoločne pozrieť na cesty z Európou 2.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Čerstvá nehoda v Banskej Bystrici na križovatke Poľná Sládkovičová, zrážka dvoch aut. V Bratislave nehody na výjazde z obchvatu na Ivanskú, smer zo Zlatých Pieskov, aj na križovatke v Rakúnska Priekopnícka. V Dunajskej strede na Hlavnej, smer von z mesta, zrážka osobného auta s nákladným. V Piešťanoch na Krajinskej, na moste ponad železnicu v smere k Tesku hlásite hromadnú nehodu. V Žiline na Kragujevskej, pri Slomnatke v smere do centra a v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou. Cestári pracujú na jednotke pred Vodiradmi smere z Osenca, kvôli čomu sa aj zdržíte. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká cez víkend. Bude oblačné až zamračené, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne a najvyššia denná teplota 18 až 23.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janka, ja som prišiel do Európy 2 takmer pred 14-13 rokmi, naozaj veľmi dlhá doba a ja som si, keď som si všimol, že dnes slávny norský DJ Kygo dnes oslavuje narodeniny, tak som si spomenul na jeho prvé skladby a hrali sa práve vtedy, keď som prišiel do rádia. Napríklad táto. Podľa mňa na túto skladbu Firestone sa aj zabudlo. Kygo má dnes presne 35 rokov, ale máme tu ešte ďalšieho oslávenca. A to Ludacrisa. Koľko má podľa teba dnes rokov Ludacris?
3: 56.
0: Ja ti poviem presne, že si sa pomýlila síce o pár rokov, ale má 49 dnes. Čavo bude o rok 50-tník. A posledného, ktorého treba určite spomenúť, obrovská DJská legenda Moby.
3: Som mimochodom videla teraz v Ostrave na festivale a vyzerá stále akože cool a čo ja viem, 70...
0: Nie.
3: 68?
0: Prvé slovo platí, druhé... Dnes oslavuje 61 rokov, obrovská DJská legenda, áno. Vyzerá na 70.
3: No vieš, že na tom pódiu vyzeral, že už čo to požil, ale rozumiem, že ten hudobnícky život môže byť vyčerpávajúci, beriem späť.
0: Všetko najlepšie všetkým, aj Bystrikom, ktorí dnes meniny oslavujú.
3: Inak vieš o tom, že Bystrikovia majú vlastný klub Bystrikov na Slovensku?
0: Absolútne netuším. A...
3: Tak už vieš.
0: Gratulujem.

0: ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
4: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude. Strašne dlho sa to spájalo a nakoniec teda takto. Veľmi ma to mrzí, tomuto telefónnemu číslu sme sa nedovolali, čo znamená, že v pondelok hráme. Čo? Pazvukár, to by si chcel vedieť, čo pazvukár? No však počítajme, hej, 14 tisíc sa nevyhralo, plus 7 je...
1: 20.
0: že 20. Je, verím tomu, že vy všetci ostatní pri svojich rádioprijímačoch počítať viete a týmto pádom je vám jasné, že v pondelok po 15. hráme o krásnych, utešených 21 tisíc eur. Len teda opäť zdôrazňujem, doteraz bol problém stihnúť 10-sekundovú časomieru. Odteraz je už aj problém, že musíte mať telefón tam, kde je signál, prosím, aspoň. Alebo ho nemať vypnutý, alebo neviem, čo sa v tejto chvíli stalo. Každopádne budeme to zisťovať. Však aby sme všetci vedeli, že kto sa pripravil o 14 tisíc, budeme skúšať volať, dozviete sa viac už aj snáď v priebehu dneška. Všetkým vám krásny víkend želám. Miša Vrába, pondelok už aj s Andrejkom Byčanom. Ak sa teda neutopí dovtedy, nie, to žartujem samozrejme. Andrejko, tešíme sa na teba, lebo evidentne, pazvukár, že vraj nie. Tešíme sa na teba, lebo evidentne to, že tu nie si, prináša našim poslucháčom smolu. Takže tešíme sa na teba v pondelok a vy všetci sa môžete po 15. tešiť na krásnych 21 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sorry Papi, Topic, Becky G z Európy 2, ale pozor, blížia sa aj naše tanečné showky Európy 2. Už dnes.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
5: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol štvrtej na cesty. Nehodu dokumentujú za Lakšárskou Novou Sou smere do Studienky pri odbočke do Borského svätého Jura. Tam sa zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadi polícia. Nehoda je na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Budče. Havaroval tu kamión. Na ceste je aj vysypaný náklad. Úsek je v tomto smere neprejazný. V opačnom je prejazný len pravý pruh. Dávajte si tu pozor. Nehoda je v Banskej Bystrici na križovatke Polná Sladkovičava. Tu sa zrazili dve osobné autá a hlásite aj obmedzenie, to je za Pincinou v smere do Rimavskej Soboty. Tam je na ceste vyliatý olej. Ešte aj cestári, tí sú na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Rátajte tu s kolónami. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: V tejto hodinke si stihneme prelustrovať čerstvé hudobné novinky zo sveta.
8: Pripravte sa na šialenú novinku od DJa menom Don Diablo v rubrike Fresh Vibe
0: na Európe 2. Nenormál.

0: venku september úplne typický, ale teraz úplne taká na lodi hudba. Jakoby, že tam, kde DJ hrá, stoly sú, hej, a taká dobrá party.
1: Age of Desire, Jonas Blue. Tak to je úplne taká lodenica.
2: Lodenica, úplne, hej, lodenica.
1: To je taká loďová party.
2: No, mňa by zaujímalo, akú party budeme mať teraz, pretože teraz sa ideme pozrieť na to najnovšie, najčerstvejšie, najvoňavejšie, čo uzrelo svetlo sveta počas uplynulých hodín. Fresh Vibe, Rádia
1: Európa 2. A postaral sa nám o novinku kto? Dám vám nápovedu, je z Francúzska, má 54, vystúpil v Bratislave prednedávnom a je to naozaj sná DJ-ská megahviezda, ktorá sa netají tým, že aj keď sa on podpíše pod nejakú hudobnú novinku, s najväčšou pravdepodobnosťou v podstate nie je ten, kto vymyslel tú pesničku, ale vymysleli ju ghostwriteri a producenti, od ktorých kúpi ten nápad a vydáva ho za svoj. Takýto je David Guetta, ale bohužiaľ, toto je rok 2026 a takto sa to robí. Kto vie, ako to bolo v prípade jeho čerstvej novinky You and I, Me and You.

0: Výborná vec, výborná vec, ale ja si neviem pomôcť, mne to opäť niečo pripomína.
1: No, netáraj.
0: Ale také niečo staršie, že rok 1979.
1: Až tak?
0: Aha, Delegation, You and I.
1: Hej, Boha. Máš pravdu. You and I, Delegation, a teda interpolácia Davida Guettu, jedna zo 40 za tento rok, ktoré už má na svedomí. Ale vieš čo, fajn, uživí taký starý hit. Ja som za.
0: Je to dobré, aspoň mladšia generácia tiež sa dostane k týmto hitom, ku ktorým by sa možno nikdy nedostala. Hej, 1979, čo si ty vtedy robil? No, to isté, čo ja, nič.
1: Nič.
0: Takže takto vyzerá naša dnešná novinka vo Fresh Vibe. Verím, že sa vám páči rovnako ako nám.
1: David Guetta, You and I, Me and You.

0: 10 klidne. Liquid Flow, štýl roku 2010 by som povedal, taký boom bap, klasický, komerčný, hiphopový. A budeme mať 16.00 a Janka má prichystané počasie a ja mám prichystaný dopravný servis a máme prichystané aj dva lístky na niečo úžasné.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Predtým sa pozrime na cesty a na nehody, ktoré dokumentujú v Považskej Bystrici na križovatke Jánska Mojzesova, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou aj pred Radvôstkou smere z Lutíš. Na R2-ke pred Zvolenom smere z R1-tky z Budče havaroval kamión, na ceste aj vysypaný náklad, úsek je v tomto smere pochopiteľne neprejazdný, v opačnom je prejazdný len pravý pruh. No a za Liptovským Trnovcom smere do Liptovských Matiašoviec pri odbočke do Bešeňovej dokumentujú ďalšiu nehodu, zdržíte sa tam. Ešte cestári na jednotke pred Voderadmi smere z Osenca, aj tam sa zdržíte v kolóne, jazdite opatrne a s dávkou trpezlivosti, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, ako bude vyzerať víkendové počasie. Bude oblačno, zamračené, očakávame ojedinele dážď, prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl. Let's
4: go! Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janka, starý, počúvaj toto. Otázka znie, v ktorom filme bola použitá táto pesnička? A teraz viem presne, že v aute sediaci ľudia hovoria, však ona je v tom taxi. Áno, áno, to je správna odpoveď. A hovoríme to preto, lebo my budeme hrať o dva lístky na event, kde príde aj osobne Samina Seri z tohto filmu Taxi, veľká hviezda David Morales. A my budeme mať dva lístky pre vás, môžete ho tam stretnúť, potriasť mu rukou. A možno si aj nostalgicky zaspomínať na mega hit filmový Taxi.
3: Ja som napríklad veľmi plitká, mne sa páči jeho priezvisko.
0: Morales?
3: Nie, na Seri.
0: Ja, že Morales, lebo to bol, nebol to aj niekto zo Spider-mana?
3: Ja neviem, mne sa páči na Seri a podľa mňa s týmto priezviskom sa bude mať ten víkend na Slovensku veľmi dobre, takže prídite. Ak nemáte lístky, my máme lístky pre vás, vyhrajte si ich už v tejto hodinke.

0: Nasledujúcu súťaž by ste mali neodignorovať. Pretože ak chcete vyhrať lístky na fantastický motoristický event, kam vám dostane Európa 2, tak naozaj počúvajte pozorne.
1: To je zvuk.
2: Čo?
1: Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
3: Dva lístočky na Custom City máme pre vás, pre všetkých milovníkov aut, motorizmu a smradu motora a oleja a benzínu.
0: Presne tak.
3: Čo ešte smrdí v motorizme?
0: Smrdí v motorizme? Nejaký motorista taký neumytý, ktorý nefunguje mu klimatizácia v lete a hotový je z toho.
3: Alebo samochvála, keď máš poriadne auto, vieš, tak sa chváliš. No takto, motorizmus vie smrdieť, ale je to taký príjemný smrad. Ak tento smrad máte radi, tak toto podujatie je určite pre vás. My tam budeme samozrejme taktiež. A vyhrajte si spoločne s nami lístky. Tí, čo nás počúvate pravidelne, viete, čo vás čaká. My vám teraz pustíme jeden zvuk a vašou úlohou bude si tipnúť, aký zvuk zo sveta motorizmu to je. Okamžite, ako budete vedieť, 0905, 030, 090, tam nám napíšte a my dvoch z vás vyberieme.
0: Ja budem ale úprimný, toto je zatiaľ najťažší zvuk, aký sme mali, čiže takto vo finále v posledný deň budete musieť uhádnuť, čo je toto. Poriadne sa započúvajte, dobre? Dajte si hlasnejšie rádio. Vieme dať nápovedu, aby ste zbytočne neťukali do tých telefónov nesprávnu odpoveď. Nie je to žiadny dážď, ktorý padá v zatvorenom aute, že sedíte a počujete, že prší. Toto nie je ono. Je to niečo úplne iné a my sme veľmi zvedaví, či sa vám podarí uhádnuť, čo je toto za zvuk. Takže ešte raz.
1: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Európa 2.sk.
4: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
5: Sobota, víkend.
6: Je to nedeľa?
5: O bože, víkend.
7: Víkend!
1: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
8: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
11: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
13: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
12: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
14: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: pesnička Weekend v playliste Európy 2 znie o mnoho lepšie v piatok pred víkendom ako v pondelok.
1: Hej. To je bez pochyby.
0: To je proste fakt a faktom určite bude sprevádzaná aj informácia každá jedna v najrychlejšom dopravnom servise. To všetko pre vás má prichystané Janka už o malú chvíľu.
2: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
3: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalaty Simerio Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
2: Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Beckovom smere do Kočoviec. Tam havarovalo osobné auto. Úsek hlásite ako neprejazdný. Odporúčate to obísť cez Trenčín. Nehoda aj na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Budče. Tu havaroval kamión. Na ceste je aj vysypaný náklad. Úsek je v tomto smere neprejazdný. V opačnom je prejazdný len pravý pruh. Nehoda aj za Ďurkovom smere do Svinice a za Vojčicami v smere do Trebišova. Tam skončilo osobné auto mimo cesty. Hlásite aj cestárov, tí sú na D1 pri počívadle Čataj v smere do Trnavy a máme tu aj obmedzenie v centre Bytče. Rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Tak čo je toto za zvuk? Máte poslednú šancu sa zapojiť na 0905 030 090. A chcete dva lístky na Custom City?
2: Nenormálna jazda s Jankou a

0: She is the best. Troy Sivan a veľmi filmová, zvláštna pesnička, ale veľmi hituje a trenduje a preto je na Európe 2 v našom playliste. Pár minút pred 17. si poďme vyhodnotiť našu súťaž o dva lístky na motoristický obrovský event, ktorý nás čaká už budúci víkend.
1: To je zvuk, čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Keď sa našej Janke, mojej kolegynke Zlatej, podarí pustiť posledný raz ten zvuk z nášho systému, aby ste počuli, čo ste mali hádať, tak si ho aj vypočujeme.
2: Hneď som tu pre vás, robím, čo je v mojich silách a už o malú chvíľu započujeme ten zvuk, ktorý len málo kto z vás uhádol a je to tento.
0: Ide pochopiteľne o motoristický zvuk a ja úplne chápem vaše tipy, že to je defekt, pretože to znie, ako keby ste cestovali autom a tá pneumatika je dead. Ale nie je to defekt, nie je to ani štart helikoptéry, lebo aj to sme tu mali ako tip. Dámy a páni, je to niečo, čo uhádla napríklad Janka.
3: Čaute, čaute. Ten zvuk týždňa nie sú náhodou gumené kefy v autoumývárke, keď umývajú auto?
0: Áno, je to
3: čaute,
0: tak.
3: Čaute. Ten zvuk týždňa nie sú náhodou...
0: Dobre, Janka, už dosť. Máš už dva listy, už si vyhrala, už ideš do Bratislavy, do Inchebi 19. a 20. septembra.
2: Dobre, no tak Janulka, gratulujeme ti a bol to dnes naozaj na konci týždňa, na záver tohto týždňového súťaženia o lístky na Custom City asi najťažší zvuk.
0: Výborný výber slov v tejto vete. Už sa začínaš na mňa podobať. Kazím svoju kolegyňu slovosledom a výberom slov. Jankou sme sa snažili zavolať. S Jankou sme sa Janke snažili zavolať, ale to sa nepodarilo. Teraz píše na WhatsApp. Nestihla som vás do... Vynadala. Ale citovať ju nebudeme. Ale lístky na Custom City vyhrala. A ak by ste chceli aj vy ísť na Custom City, tak choďte na web europa2.sk a dozviete sa viac o tomto motoristickom mega evente, ktorý sa koná v Inchebe v Bratislave 19. a 20. septembra.
1: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni europa2.sk.

0: a Boozy, Bar Song, Tipsy, presne 17:00. Mnohí z vás na cestách, máme pre vás veľmi dôležité informácie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Teda dôležité pre tých, ktorí sa chystajú napríklad ísť úsekom Zabeckovom smere do Kočoviec. Havarovalo tam totiž osobné auto a úsek hlásiť ako nepriazný. Skúste to obísť cez Trenčín. Na výjazde z Ružomberka do Hubovej sa zrazil kamión s osobným autom a v Ružomberku Bielom potoku smere do centra kvôli nehode rátajte so zdržaním. Kolona na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, 20 minút sa zdržíte na výjazde do Košťan na Turcom z Martina. Bacha na tom tradičnom mieste na výjazde do Ružomberka tak z Hubovej sa o tomto čase tradične zdržíte asi 3/4 hodinu. No a radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tak bacha na rýchlosť. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na víkendové počasie. Bude oblačné až zamračené, len občasne očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 4 stupne a najvyššia denná teplota 18 až 23.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Let's go!
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Máme veľkú kopu správnych odpovedí v našom nenormálnom hnkaní, z čoho sa tešíme, ale ak chcete priliať, hej, medzi tie správne odpovede aj tú vašu, tak jednoznačne 0905 030 090 Janka zahnka posledný raz skladbu, ktorú dnes hnkala. No, posielajte správnu odpoveď, ale pozor, musíte ju odspievať na 0905 030 090 do hlasovky.

0: Jogurt do Evy, Dieta, French Montana, Shine, 17.13 presný čas, poďme si pripomenúť a preskočiť na chvíľu sobotu a nedeľu, v pondelok hráme o ešte viac peňazí, ako sme hrali dnes. No.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Presne ten pondelkový deň môžete premeniť na bohatší, a to o 21 tisíc eur, čo je veľmi pekná čiastka na pondelok určite.
0: Súťažiacemu sme sa dnes nedovolali. Proste ozvalo sa len tu, tu, tu. Toto nechcete zažiť, bohužiaľ dnes to zažil dotyčný a namiesto 14 tisíc eur vyhral 700. Je to veľký rozdiel, ešte väčší to bude, ak to premárnite v pondelok a vyhráte namiesto 21 tisíc, len 700. Jasné, 700 eur je super peniaz. Chcel by som aj ja dostať len tak z ničoho nič 700 eur na účet a ani prstom nepohnúť v úvodzovkách. Dá sa to až 21 tisíc bez pohnutia prsta úvodzov, keď si teda odmyslíte poslanie tej, ty sa mi nesmej, počúvaj ma, je piatok. O chvíľu ideme domov, toto musíme krásne dokončiť pre našich ľudí a poradiť im, ako vyhrať. Takže povedz im, prosím ťa, kam poslať SMS, hej, a kedy v pondelok sa hrá a čo treba povedať hneď po zodvinutí telefónu.
3: Takže milí naši ľudia, sú tu nejakí moji ľudia, no, tí, čo nás počúvate pravidelne, viete, tí, čo ste teraz si nás prvýkrát zapli, vítajte. 7779 je to číslo, na ktoré si pošlite SMS v tvare E2 a v pondelok po 15. dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa. To je všetko, čo potrebujete vedieť. No a potom, keď 21 tisíc kto to pípne na účet, tak aspoň sa podielte, no, trošku.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov z Top Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Animal. Dievčenská skupina Cat's Eye na Európe 2, minútku a pol pred pol šiestou, pozdravuje Janka a Shorty. A pre všetkých, ktorí by chceli vedieť, čo sa deje na cestách, a tomu verte, že tam sa dejú veci, máme nasledujúce informácie prichystané už o malú chvíľu.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Dopravný servis Európy 2.
6: Poďme sa pozrieť takto o pol šiestej na cesty. Nehodu dokumentujú za Beckovom smere do Kočoviec. Tam havarovalo osobné auto. Úsek hlasíte ako neprejazdný. Skúste to obísť cez Trenčín. Nehoda je vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov smere do Žiliny. Rátajte s kolónami, ale aj na R2 pred Zvolenom smere z R1 z Budče. Tu havaroval kamión. Kolóny sú na viazde do Košina, Turcom z Martina, ale aj na viazde do Ružomberka z Húbovej. To je na teraz všetko.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Áno, Janka to má občas veľmi zložité so Shortým v rádiu, ale prajem vám aj ja takého kolegu. Ja som proste super. A super je aj New Religion, BB Rex a Faithless už o chvíľu.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shortým.
2: Na Európe 2.

0: One of the best songs. American Girls, Harry Styles, 17:50 a my to tu ideme rozbiť nenormálnym hunkaním a našim súťažiacím.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Separ.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Na Európe 2. No, je to posledné hmkanie tohto týždňa, tak verím teda, že si ho užijeme aj my, aj vy. Poďme na to, pretože správnych odpovedí bolo neúrekom, ako by sa povedalo u nás. Tak ja zahmkám a Duško, ty tam pustí nášho výhercu, dobre?
0: No.
4: No ta pesnička to je zpívá to Pitbull a je to, že
0: je úplne úžasné, veľmi pozdravujeme DJ Jančiho Rapa, pretože tento čávo to úplne perfektne znázornil a áno, je to Hotel Room Service a Pitbull.
2: Náš Janči, dnešný hmkajúci, spievajúci, je možno taká inšpirácia pre vás, že nemusíte poznať, ale že ani jednu slabiku tej skladby, ktorú idete hmkať alebo spievať, aj tak sa to dá, hej, zrealizovať.
0: Meet me at the hotel room, namiesto toho Watcha Tutu Wata, je fantastické a pasujem Jančiho za jedného z najlepších. Teda dajme mu titul najlepší prerozprávač lyrics v pesničke, ktorá dnes vyhrala Hotel Room Service a Pitbull a hlavne Janči na Jankine hmkanie.
2: Počkaj,
0: gratulujeme.
2: Ale gratulujeme, samozrejme posielame Merge Európy 2, ale keď sme pri tých prvých priečkách, tak stále podľa mňa tam ešte...
0: Skúter?
2: Kráľuje skúter a na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Chcel som zaspievať How much is the fish? A nejak mi zabehlo. Dámy a páni, Everlasting, Armin van Buuren, alebo aj Armin van Buuren, taká pripomienka, že tento pán má pre vás špeciálny DJ-ský set v našich tanečných showkách na Európe 2. Nenechajte si to ujsť, viac sa o tom dočítate na Europa2.sk, ak by ste chceli vedieť konkrétnych DJ-ov, ktorí pre vás budú mať namiešané sety. A teraz mi Janka ukazuje, že mne treba cíkať už, poď. Tak poď.
1: Povedal si toto, hej, pre celým Slovenskom.
0: Samozrejme, dobre. Je to ľudské.
1: Dobre.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Tak verím, že ak sa nachádzate v nejakej kolóne, že vám cikať netreba, najmä v tej, ktorá je na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, pretože tam sa zdržíte 15 minút, ale aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte 45 minút a zivachnuje asi 15 minút.
0: To, aby sa ti bolo ešte viacej treba,
1: ty
0: tak
1: rovný. Hrozný. Ja si hľadám nového kolegu.
0: Voda,
1: nehodu
0: voda,
1: dokumentujú.
0: Kečúca, voda.
1: Ty prestaň.
0: Sorry.
1: Nehodu dokumentujú v Michale na ostrove v smere do Orechovej po Tuone, ale aj za Brezovou nad Bradlom v smere do Hradišťa nad Vrátnom. Úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Prietrž. Ďalej nehoda za Beckovom v smere do Kočoviec, tam havarovalo osobné auto. Úsek hlásite ako neprijazný, skúste to obísť cez Trenčín. A nehoda aj vo Vrútkach na ulici Francúzskych Partizanov v smere do Žiliny. Rátajte tu s kolonami. Ešte jeden radar, ten je za Komiaticami v smere do Nových Zámkov. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť pondelok.
2: Na

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke nektárinky iba euro 49 za kilogram. Bravčový bôček len 3,69 za kilogram s Lidl plus kupónom na 20 eur. A suché talianske víno Seco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
4: Slovenský jogurt s vlákninou z čakanky, tomu ver 2 druhy za 39 centov, cena pre apkáčov 34 centov, biele hrozno za euro 39 a originál majonézu alebo tatársku omáčku Hellmann's za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda. Oplatí sa naladiť sa.
7: Práve hráme o parádnych 21.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik braučové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7 500 €, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
7: Škoda.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 € bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150

0: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: This is Gabba. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite,
3: práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
0: Stay tuned for more A State of Trance.

0: Let's make some noise!
1: She a freak. She a freak.

0: So that's our time up for the week. Should you want to find out more about what's going on in the world of Mousetrap right now, then may I suggest you hit up the good people of the internet, as I'm sure they'll be able to help. This is Dead Mouse signing off.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, bože, víkend.
3: Víkend!
4: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a

Pýta sa, prečo som není jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúsev.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápasím.

0: The hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: 하라메.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.